0: радіо New Day FM і FDR Media презентують «Слухоманія». Програма про нові пісні української музики за тиждень. Прямо зі студії вам у вуха. «Слухоманія».
1: «Слухоманія».
2: Привіт усім небайдужим. Мене звати Андрій Чиж і в ефірі «Слухоманія». Програма про нову українську музику, яку треба чути, знати і відчувати. Сьогодні ми традиційно зібрали для вас 12 найсвіжіших релізів, які щойно з'явилися на світ. І ви будете одним із перших, хто оцінить цю палітру звуків. Сьогодні для вас спільний реліз «Калуш Оркестра» та співачки «Сімбочка». «Нікому не скажемо». Потужна прем'єра «Тисяча» від гурту «The Hard Kiss». Атмосферна робота «Відведи мене у ліс» від «Морфома». Трохи смарт-електроніки від «Уно Кая» трек «Сірий день». Оновлений варіант пісні гурту «Green Grey» «У вогонь». Композиція «Лети моя душа» від виконавця «Адміралов». Космічний електронний трек «Танець землі» від тандему «Тіана Гойл» та «Айма Гот». Тоді послухаємо романтичну акустичну історію «Щоразу як дощ падає» від дуету «Женя і Катя». Б'ють Степану Гізі від Івана Наві і його переспів «Вівтаря». А я поклав своє кохання на вівтар. Заклик до руху від проєкту «Бараболя Рейв» трек «Танцюй». Проєкт «Люди квіти» та його «Білу гілку». І наостанок про війну і про трагедію найрідніших. Пісню «Мати» від Романа Ващука. Музична карта готова, тож без зволікань рушаємо в дорогу.
1: «Слухоманія».
2: Починаємо із чергової співпраці «Калуш Оркестра» та «Сімбочки». Після попереднього разу артисти отримали шалену кількість коментарів та запитів від слухачів із проханням випустити ще один спільний трек. Довго просити не довелося, і ось їхня нова спільна історія. Пісня називається «Нікому не скажемо». Це історія молодого кохання та почуттів, які хочеться сховати від усього світу і залишити лише для двох. Це трек про випадкові зустрічі, котрі раптом стають доленосними, про нічні голосові повідомлення, про мовисті погляди та особливі моменти, що здатні зупинити шалений час і назавжди зафіксуватися в пам'яті. Фіксуємося. «Калуш Оркестра» і «Сімбочка». «Нікому не скажемо».

калош оркестра і сімбочка. Нікому не скажемо. У нас від вас секретів немає. Далі в нашому ефірі The Hard Kiss. Група презентувала свій 5-й студійний альбом Greyhound, який вони самі називають найальтернативнішою і музично найсміливішою своєю роботою. Головною темою є образ часу. Невидимого героя, що супроводжує людину крізь любов, розлуку, відстані, зцілення та пошук дому. Сьогодні ми послухаємо одну із пісень лонгплею «Тисяча». Вона про відчуття психологічного тиску та емоційного порятунку, де кохана людина стає єдиним ключем до виходу життєвої божевільні. Пісня стає маніфестом сили близькості, яка здатна вихопити людину з натовпу тисяч машин і подарувати їй довгоочікуваний спокій та впевненість. Стадіонний розмах у слухоманії. The Hard Kiss. «Тисяча».

0: The Hard Keys та їхня тисяча.
1: Слухоманія.
0: Наступний учасник нашої програми – саунд-продюсер і музикант Роман Черенов, більш відомий як Морфом.
2: Привіт усім слухачам, це Рома Морфом. І сьогодні я розповідаю вам про свою нову пісню, яка називається «Відведи мене у ліс». Останні півтора роки ми з сім'єю живемо на краю лісу. Тобто місто, останній будинок в місті і все. За нашим будинком буквально починається ліс, в якому можна отак вийти з будинку і йти годину-дві просто лісом. Коротше, я та людина, яка врешті-решт мала б написати пісню про ліс. Сказати, що ліс мене надихнув, ну це нічого не сказати. Я туди ходжу перезагрузитись. Я просто лишаю телефон вдома і все, мене немає. Пока, я пішов в ліс. Так от, наскільки ідея пісні була простою, настільки і запис пісні був простим. Тому що моя дружина каже мені, досить оце вийожуватись, ти можеш записати просто пісню під гітару. А я такий взяв і записав. Трошки додав там електронних звичків, але це

0: Морфом і його нова річ «Відведи мене у ліс».
1: Слухоманія.
0: А тепер свіжа робота від одного із найповажніших діджеїв та саунд-продюсерів Харкова – Уно Кая. Свою резидентську кар'єру він починав ще у далеких 90-х і відтоді здобув репутацію гуру смарт-музики. Сьогодні ми слухаємо його новий трек «Сірий день». Попри сіру назву, Уно Кая закладає всередину сонячні мотиви, покликані підняти настрій, розігнати похмурі думки та подарувати відчуття свободи. Інтелектуальна електроніка високого гатунку. Уно Кая. Сірий день.

0: У Нокая та його сірий день. Попереду ще багато музичного різнобарв'я, тож тримайтеся правильної хвилі. А поки коротка перерва. Скоро повернемося.
1: Слухом. Маманія. Сюди! Сюди!

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Є слух, а є слухоманія.
2: Слухоманія знову в ефірі і ми продовжуємо. Легенди українського альтернативного року Green Grey повертається в ефір з оновленою версією своєї давньої пісні «У вогонь».
3: Це такий алегорично-імпресіоністичний, але якщо більш модерново, алегорично-імпресіонний ескіз, малюнок сучасного життя, ну, в музично-поетичних формах, зрозуміло. Про місце в цьому житті нас з вами, кожного з нас, думки, наші почуття і те, як ми долаємо труднощі, перешкоди, для того, щоб всі думки, почуття втілювались, реалізовувались. Ну і дуже ще важлива, хоча і сумна така штука, одночасно філософська, але і дуже така життєва і зрозуміла. Сингл «У вогонь» – це останній сингл Green Grey, на який був знятий відеокліп, де засновник гурту Андрій Дізель-Євсенко безпосередньо знімався. Rest in peace, bro. Ти є в нашому житті. Був, є і будеш.

0: Green Grey у вогонь.
1: Слухоманія.
0: Ефір продовжує Адміралов. Його пісня має назву «Лети, моя душа». Автор зізнається, що створив її у період глибоких внутрішніх трансформацій. Саме тоді, коли прийшло чітке і безжальне розуміння. Життя більше ніколи не стане таким, як було раніше. А спомини, які гріли душу роками, так і залишаться просто красивим відлунням минулого. За словами артиста, ми часто настільки сильно прив'язуємось до старого, що починаємо втрачати себе і жити виключно ілюзіями. Особливо, коли реальність змінюється не так, як ми планували. Тож пісня «Лети, моя душа», вона про свідоме прийняття. Про те, що потрібно мати мужність відпускати людей, обставини та минулі версії себе і не боятися крокувати в невідоме нове. Адже інакше внутрішній біль триматиме нас у пастці постійно. Рухаємося вперед і слухаємо Адміралов. «Лети, моя душа».
2: Я

0: пісня «Летимоя душа» від Адміралова.
1: Слухоманія.
0: Далі трохи аудіомагії та атмосферна подорож крізь світло, рух та внутрішню свободу. Творчий тандем Тіана Гойл та Яма Кот презентує «Танець землі». Музиканти розповідають, що ця композиція створювалась передусім як чисте відчуття. Ніби теплий вечірній вітер на шкірі, нескінченна дорога в авто, захід сонця десь посеред дикої пустелі чи хвилі якісного саунду на опен-ейр-фестивалі під відкритим небом. Це момент, у якому людина раптом відчуває себе по-справжньому живою. Налаштовуємося на правильну частоту. Тіана Гойл та Яма Кот. «Танець землі».

Тетяна Гойл і Яма Кот та їхній танець землі. А тепер трохи акустичної романтики. Учасники інді-дуету Женя і Катя нагадують один одному про важливе у новій пісні «Щоразу, як дощ падає». За словами музикантів, це історія про особливі спогади, які завжди повертаються до нас абсолютно несподівано. Разом із шумом крапель за вікном, раптовими думками про минуле та вечірньою тишею. Кажуть, інколи в житті настають моменти, коли не потрібно шукати складних відповідей чи аналізувати пережите. Достатньо просто зупинитися, заплющити очі й усе відчути. Ідеальний музичний нарис для дощового вечора. Женя і Катя у слухоманії.

0: Женя і Катя щоразу як дощ падає. Залишайтеся під нашою парасолькою. Музики ще вистачає. Перерва.
1: Слухом, маманія.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують. Слухоманія.
1: Слухоманія знову з вами, і ми виходимо на фінішну пряму. Іван Наві створив триб'ют Степану Гізі. Він переспівав його класику «Вівтар». Унікальність кавору є те, що в ньому звучить голос метра. Іван каже, що цим він хотів шанувати пам'ять великого співака. Пригадує, що пам'ятає ці рядки ще з батьківських касет, і тепер має велике бажання вшанувати артиста, який за будь-яких обставин завжди творив виключно українською мовою і залишив по собі колосальний спадок. Робота, яка доводить, що справжня музика не має часових меж. Слухаємо Іван Наві та Степан Гіга. «Вівтар».
2: Ось

0: Нова версія хіта Степана Гіги «Вівтар» від Іван Наві.
1: Слухоманія.
0: Рухаємося далі по курсу шалених танців. І у нас в ефірі проєкт із колоритною назвою «Бараболя Рейв» та їхній трек «Танцюй». Якщо ви шукали музику без жодних правил та обмежень, яка просто змушує ваше тіло рухатися, а мозок перемикатися на позитив, вам сюди. Слухаємо і танцюємо. «Бараболя Рейв».

0: Параболя рейв, танцюй.
1: Слухоманія.
0: Слухоманію продовжують люди-квіти. Багато років тому проєкт створили учасники групи «За край» як особливу студійну лабораторію для запису пісень, які стилістично не вписувалися у творчість їхнього основного гурту. Фірмовою ознакою проєкту стало використання виключно живих акустичних інструментів – від скрипки і флейти до автентичної бандури, хангу та перкусії. Тривалий час матеріали проєкту залишалися кулуарним скарбом, але тепер люди-квіти оголошують про відновлення діяльності. Музиканти вже активно готують абсолютно новий матеріал, де обіцяють слухачам мандри, містику і небо. Ну а просто зараз оцінимо їхній літній старт. Пісню «Біла гілка». Слухаємо. Люди-квіти.

0: Прокидаюсь рано, на штанах прим'ята стрілка, на душі погано, та знов почну все з понеділку.
1: Гілка

0: Люди, квіти і їхня біла гілка.
1: Слухоманія.
0: І насамкінець дуже важлива і свята для кожного з нас тема. Роман Ващук презентує сповідальну композицію про трагедію війни. Називається «Мати». Слова для неї написала поетеса Тетяна Миронець. Після російського ракетного удару по дитячій лікарні «Охматдит» у місті Київ 8 липня 2024 року. А от саму композицію Роман написав тільки тепер.
2: Пісню «Мати» я написав нещодавно, буквально декілька тижнів тому. Мінорні акорди, глибока мелодія, тонке аранжування, навіть в бріджі ніби як звучить католицький хор. Я хотів показати жахіття цієї війни в унісон. Ці слова в приспіві «Заступися, о Боже». Хочеться звернути увагу всього світу на те, що відбувається в Україні.
0: Емоційна крапка нашого ефіру. Роман Ващук, «Мати». В ефірі був Андрій Чиж. Слухайте своє, бережіть своїх матерів, підтримуйте наших захисників і пам'ятайте, що українська музика – це те, що тримає нас разом. До зустрічі за тиждень у Слухоманії.

0: Віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слухаємо українське на New Day FM.
1: Забрала ти мої сни.

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
2: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно та ще й за ціною виробника. «Дім покрівлі та фасаду». Телефонуйте прямо зараз 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Серед поранених 11-річний хлопчик. Росіяни дронами атакували Запоріжжя. Російські безпілотники вразили два цивільні торгівельні судна. Загинув 58-річний кухар із Єгипту. І у Звягелі горіла господарська будівля. Будинок вдалося врятувати від займання. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. У ніч проти 22 червня росіяни поцілили дроном у будинок у Запоріжжі, внаслідок чого сталася пожежа. Відомо про одну загиблу і трьох поранених, серед них 11-річний хлопчик. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, спочатку росіяни влучили у нежитловий будинок у Запоріжжі, де сталася пожежа. Пізніше дрон також поцілив у житлове помешкання, внаслідок чого три людини зазнали поранень, ще одна жінка перебувала у палаючій будівлі. Пізніше Федоров підтвердив загибель жінки, яка перебувала у зруйнованому безпілотником будинку. Як зазначається, серед поранених 11-річний хлопчик, він перебуває під наглядом медиків. Крім того, пізно ввечері росіяни завдали удару ракетою «Іскандер» по території сільськогосподарського підприємства в Одеському районі. Горіла автотехніка і ємності з паливом. За попередніми даними, відомо про одну загиблу і трьох постраждалих людей. У ніч на понеділок внаслідок атаки російських безпілотників було уражено два цивільні торгівельні судна, які прямували до українських портів. На одному з них загинув 58-річний кухар, громадянин Єгипту, повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. За його словами, внаслідок удару безпілотника виникла пожежа на судні під прапором Панами. Загинув член екіпажу. 58-річний кухар, громадянин Єгипту. Восьмеро моряків, серед яких громадяни Туреччини та Індії, були змушені евакуюватися на рятувальному плоту. Судно зазнало значних пошкоджень та втратило морехідний стан, зазначається в повідомленні, поширеному ранком понеділка в Телеграм. Також цієї ночі російські безпілотники атакували судна під прапором Палау та Белізу. За попередніми даними, постраждалих немає, судна із пошкодженнями продовжили рух. 21 червня зранку надзвичайники ДСНС Житомирщини залучалися на гасіння пожежі у приватному домогосподарстві у Звягелі. Зайнялася дерев'яна господарська будівля та існувала загроза поширення полум'я на гараж і житловий будинок. Оперативними діями рятувальників пожежу ліквідовано менше, ніж за півгодини. Вогнем знищено господарську будівлю та частково пошкоджено перекриття гаража. Рятувальники не допустили перекидання вогню на оселю, завдяки чому вона залишилася неушкоджена. Наразі причину займання встановлює офіцер-рятувальник громади. На цьому поки що вся інформація. Почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Мої вітання вам, друзі, і доброго ранку. 22 червня на календарі, понеділок, починаємо новий робочий тиждень. А ось чим сприятиме тому матінка природа, давайте розберемося. Насамперед відзначаємо, що день сьогодні, в принципі, спекотний. 29-30 градусів тепла очікується, і це вже непогано. Друзі, враховуючи те, що вчора у Львові на сонці було зафіксовано плюс 52. Друзі, ось такі подаруночки. Щодо опадів, то сьогодні, в принципі, можна констатувати, що дощик до нас завітає в гості орієнтовно о 15-й годині. У місті Коростень та Малин очікується навіть гроза, але ближче до 21-ї години є відчуття. Ось ця хмарка має дістатися до Житомира, Бердичева та Звягеля. Ближче до 21-ї години саме в цих містах очікується дощик. Як воно буде насправді, покаже час. Почуємось. Добрий ранок.

Добрий раночок, друзі. Добрий ранок. Наша сім'я, наче найкраще. Слухачі у світі радіостанції New Day FM. Мене звати Ярослав Колесник. Найближчі 3-4 години я буду з вами, буду щось вам розповідати. Ну і будемо, звісно, з вами заряджатися на тиждень прийдешній. Я міг би сказати на день, але на тиждень, адже понеділок, він чимось відрізняється. Як і, в принципі, інший будь-який день, але кажу, що понеділок – це день важкий. Накопичилося дуже багато справ. Так це чи ні, нехай вони всі ці ваші справи будуть виконані максимально легко та на позитиві. Тож підняли хвоста, друзі, і починаємо рухатися до робочої доби. 8.09 вже на календарі. Одразу до іменинників. Уляна, Галактіон, Геннадій, Григорій, Василь, Федір, Гаврила, Зінаїда, Юлія, Зенон, Альбіна та Єфросинія. Бачимо, дівчат сьогодні вистачає. Тож, звісно, всіх привітали, хто почув зараз свої імена з Днем Янгола. Ну і швиденько, перед тим, як підемо пити каву разом з вами, друзі, нагадаю, координати 067-107-106. Незмінний та простий номер нашої студії. Місто Звягель 91,7 FM, Малин 92, Коростень, Овруч, Олевський, сусідні населені пункти, а це північ нашого краю 106, Бердичів 102,0 і місто Житомир 102,2 FM. Ось, власне, поки що, друзі, все. На цьому робимо музичну паузу. Я до вас повертаюся вже з новими історіями. Сьогодні буде, що вам розказати, адже понеділок, як і, в принципі, у всіх, накопичилося чимало історій, які ми для вас підготували. Тож буду вам їх розповідати, піднімати настрій. Будемо все від нас залежно робити, аби робоча доба склалася максимально добре. Тож, друзі, розправили плечі, підняли підборіддя і починаємо рухатися вперед, як то всі кажуть, жити своє життя. Добрий ранок, Україно, почуємось.

Заряджайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан та Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Користичівська 1А.
2: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: 22 червня, друзі, на календарі. Я думаю, що не варто нагадувати нам і вам 22 червня історично, що це за день для нашої держави. Але, друзі, напевно, тут я лише хочу процитувати відомого сина нашої держави Андрія Кузьменка, який сказав, що найгіршим винаходом людства є війна. Тож, я навіть не можу нічого додати. Просто дійсно так воно і є. Дуже страшне слово і дуже надіємося, що в майбутньому ми будемо про нього забувати. Безумовно, є ще події, які хочеться згадати в цей день. Це ті чи інші свята. Насамперед, день тропічного лісу, день верблюда. Сьогодні відзначається день жука, але не справжнього жука, а міжнародний день Volkswagen жука. Є такий автомобіль. Всесвітній день купання. Я б назвав би, напевне, літо таким, знаєте, періодом купання, тому що, нарешті літо прийшло і вже дуже багато спостерігає в Інстаграмі. Та, напевно, ви так само, друзі, в Телеграмі, в Інстаграмі світлини ваших друзів, які вже відчули, що таке смак літа. День позитивних медіа, напевне, це про нас, і день шоколадного еклеру відзначається. І кажуть, що був гарний настрій, треба розказати якусь гарну новину, курйозну новину, історію. І якщо вже ми заговорили про літо, то літо – це, безумовно, сезон весілля. І не сумніваюся, що багато хто бачив весільні кортежі, або, можливо, хто був вже на весіллі, а хто ще буде, готуйтеся. Також треба згадати, що весілля – це далеко не, знаєте, дешеве задоволення, тому що є, я знаю, наречені, які роками працюють для того, щоб зробити собі ось цей день. А є ті, хто там батьки допомагають у цьому питанні. А ось французький підприємець, і можна казати, це лайфхак. Ті, хто планує весілля, як заробити, як відбити це весілля, нехай це для вас буде лайфхаком. Французький підприємець і фахівець із продажу Дагобер Рену став вірусним в інтернеті після того, як продав рекламні місця на своєму весільному костюмі. 26 різним технологічним стартапам, щоб сплатити з весілля з маркетологом Ганною Плиніною. Той, хто не відчував фінансові труднощі, запропонував в соціальних мережах незвичайну ідею – перетворити свій костюм на рекламний щит для незалежних IT-стартапів. Ця задумка принесла чоловікові на секундочку від 10 до 12 тисяч доларів, чого із запасом вистачило на весілля та пошиття ексклюзивного костюму. Тож, простішими словами, друзі, в нього на костюмі саме звичайнісінький чорний костюм, але на його піджаку було дуже багато логотипів розмістилося. Коли пара одружилася, і це відбулося ще минулому році, 25 жовтня, в місті Ліль, Франції, Рену прийшов до вівтаря у якісному костюмі, прикрашеному вишитими логотипами різних компаній із сфер SaaS, штучного інтелекту та програмного забезпечення. Думаю, тут же, в принципі, немає що додати, тож ось якось так, друзі. Ми з вами почуємося трішки згодом, дуже надіюся, що ця історія, можливо, і підняла настрій, або, можливо, для когось стала таким собі посібником, як можна трішки відбити весілля, або ж просто допомогти собі його організувати. Почуємось незабаром, залишаємося разом і вкотре кажу добрий ранок.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Триває ранкове шоу, майже вже 9-та година, це вже прям дуже грубо кажучи, 8:38 на календарі. Ну і, друзі, ще одне підтвердження, історія наступна. І, до речі, що б ми робили без соціальних мереж, якби люди не ділилися своїми історіями, що б ми вам розповідали. Але, звісно, знайшли б, що розказати. Але ця історія ще одне маленьке підтвердження того, наскільки багато залежить від його величності випадку. Історія завірусилася в Телеграмі. Ситуація, коли шанувальниця переплутала Ірину Білик із Оксаною Білозір, отримала продовження. Я думаю, хто, можливо, випадково чув цю історію. Отже, що ж це за продовження? Простими словами, шанувальниця на вулиці реально перепутала Ірину Білик з Оксаною Білозір. Мені, як розповіла сама пані Оксана, співачки зателефонували одна одній, щоб обговорити цей кумедний випадок, і раптом все це переросло у колаборацію. Артистки вирішили записати спільний трек, тож ми будемо його очікувати. Хто б міг подумати? Ну, я думаю, друзі, Ірина Білик та Оксана Білозір, буде щось дуже-дуже гарячим. Як мінімум на це надіюся. Ми з вами продовжимо далі прокидатися, друзі, рухатися до ось цієї робочої доби. Ось, можливо, о 9:00 починається робочий день. Це не саме головне. Головне, що 9:00, ми прекрасно знаємо, що це за хвилина. Але ще в цій музичній я до вас повернуся. Зараз слухаємо Анюту Трінчер на NewDFM.

0: FM.
1: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичеве запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067 412 06 26, 067 412 06 26 або 067 349 84 14, 067 349 84 14.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
3: Коханий, скажи мені, а де замовити вікна?
4: В Нормапласті.
3: А старі демонтувати хто буде?
4: Нормапласт.
3: А доставляти та встановлювати нові теж Нормапласт буде?
4: Звичайно.
5: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

прокидатись красиво – це мистецтво. Новий день буде кращим. Ранкове шоу «Новий день».

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Не так багато часу залишається до 9:00. Друзі, 9 година – це саме та хвилина, коли ми маємо проявити все своє почуття доброти, зупинитися на хвилиночку. Думаємо, що це небагато, віддати шану тим, хто віддав найцінніше за наше світле майбутнє. Ну і, друзі, перша година, знаєте, ранкового шоу. Саме та година, коли ми хочемо розказати вам щось добре, щось веселе, щоб підняти вам настрій, щоб зробити цей день. Ну а всі скандальні історії ми залишимо на потім. Ну і, звісно, там буде гороскопчик, там не лише. І в підсумку цієї першої музичної години хочу вас познайомити, хто не цікавиться футболом, розповісти вам про гравця збірної Сенегалу Садіо Мане. Друзі, це далеко не проста людина. І зараз ми не будемо говорити про спорт. Ми будемо просто говорити про іншу сторону медалі, про особистість, як ось цього футболіста. Можливо, хто не бачив цієї історії, можливо, хто знає. А от ті, хто не знає, ця історія саме для вас. Наскільки просто класна людина. Знаменитий футболіст Садіо Мане здивував весь світ тим, що забрав їжу з готелю під час чемпіонату світу з футболу. Звісно, мільйони людей того не розуміли. Для чого це робить один із найбагатших футболістів на планеті Земля? Всі задалися запитанням, для чого людині, яка заробляє десятки мільйонів доларів, чому він це робить? Адже його, друзі, заробіток перевищує 40 мільйонів доларів на рік, і ці гроші для нього ніколи не були головною ціллю. Що ж відбулося в підсумку? Садіо Мане, він відомий тим, що не тільки має великі досягнення на футбольному полі, він може годинами роздавати автографи і фотографуватися зі своїми фанатами, ніколи нікому не відмовляв і тратить на це майже цілий день. Але, друзі, що саме цікаве, що він допомагає своїм людям із свого рідного села із Сенегалу. Він буквально допомагає змінювати майбутнє цього села на власні кошти. І ось у мене перед очима, друзі, світлина, де стоять жителі Сенегалу, цього селища, які тримають в руках ноутбуки, планшети. Він, Садіо Мане, на свої власні кошти побудував лікарню, школу для дітей і допоміг провести ось це село. Мені так здається, це дуже забите село, провести інтернет. Тисячі людей отримали доступ до того, чого раніше у них ніколи не було. Ну, а кожному мешканцю цього селища він платить щомісячно 70 доларів в місяць. Кожному. Не дивлячись на великі, знаєте, статки, він сам живе дуже скромно. Одного разу у цього Садіо Мане замітили розбитий телефон. Старенький розбитий телефончик і старенький годинничок. Уявіть собі. Ну і коли в нього запитали журналісти, а це було тільки, напевне, питанням часу, коли ж вони запитають, навіщо йому ось це все робити, він сказав, навіщо мені 10 Феррарі і 2 літаки. Я пережив голод, я ходив босим і працював в полі. Сьогодні я можу допомогти своїм людям, і я зроблю все, що я можу зробити. Ось така історія про, здавалось би, одного з найбагатших футболістів планети Садіо Мане. Можливо, хоча б трішки і ми маємо повчитися у цього чоловіка, як має бути. Друзі, почуємось з вами вже після 9:00. Ну і не забуваємо, що новини від Віталія Рогуцького вже не за горами. Почуємось.

В Україні 9 година ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Новини на радіо New Day FM.
1: ВМС України врятували екіпаж іноземного судна, який атакувала Росія. Сили оборони відмінусували ще 1190 російських загарбників та 5 одиниць спецтехніки. І на Москву знову летять дрони. Росіяни фіксують масовий наліт у області. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії. Віталій Рогуцький. У ніч проти 22 червня росіяни поцілили безпілотниками по 2 цивільних торговельних суднах, які направлялися до українських портів. Атака вбила 58-річного кухаря, громадянина Єгипту. Решту екіпажу евакуювали. Про це повідомили у ВМС України. Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив, що внаслідок російського удару сталася пожежа на судні під прапором Панами. У військово-морських силах уточнили, що йдеться про суховантаж «Вікрес», власник Туреччина. Загинув 58-річний член екіпажу, кухар і громадянин Єгипту. 8 інших моряків, серед яких громадяни Туреччини та Індії, успішно евакуювалися на рятувальному кораблі. Саме судно втратило мореходний стан і зазнало суттєвих пошкоджень. Кулеба зазначає, що росіяни цієї ночі також атакували судна під прапорами «Палау» та «Белізу». Сили оборони України за минулу добу зменшили чисельність російської окупаційної армії на 1190 загарбників. Загальні бойові втрати Росії у живій силі склали 1 393 140 осіб. Ліквідовано також сотні одиниць ворожої техніки та озброєнь. Оновлені дані щодо втрати РФ оприлюднили у Генеральному штабі Збройних сил України. У зведенні йдеться, що напередодні українські воїни ліквідували один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 1 РСЗВ, 2 засоби ППО, 2015 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 9 наземних робототехнічних комплексів, також знищено 384 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 5 одиниць спеціальної техніки. Загалом за добу Росія втратила 2476 одиниць озброєнь і техніки, враховуючи дрони. І у ніч на понеділок, 22 червня, та вранці цього дня Москва вкотре зазнає атаки дронів. Росіяни масово фіксують проліт безпілотників над областю у напрямку столиці РФ. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Відразу після третьої ночі у осінт-пабліках почали з'являтися кадри, на яких мешканці різних міст Московської області фіксували проліт невідомих дронів. Чим ближче до ранку, тим більше з'являється таких кадрів. При цьому паралельно мер Москви Сергій Собянін орієнтовно теж з третьої години ночі почав активно писати про нібито збиття безпілотників, які летять на столицю РФ. Станом на п'ятницю він повідомив, що ППО нібито вже збило 59 дронів. Серед цих повідомлень були також звіти виключно про відбиття атаки, що може натякати на те, що деякі дрони долетіли до Москви і були збиті в межах міста. Наразі інформації про наслідки поки що немає. При цьому росіяни писали, що неподалік від ТЦ «Садовод» та московського НПЗ у районі Капотні ППО розмістили прямо на мосту. На цьому у мене вся інформація. Почуємося з вами вже за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Отже, друзі, 29-30 градусів тепла – це максимум на сьогодні. Як зазначали годину тому, що все-таки це не вплине на присутність дощових сюрпризів сьогодні. Орієнтовно о 18-й годині Коростень та Малин вас очікується дощик, навіть можлива і гроза, але вірогідність лише 55%. Тож, як то кажуть, тут може бути, а може і не бути. Щодо 21-ї години, то в Житомирі, Бердичеві та Звягелі очікується дощик, вірогідність 80%. – Тож тут дійсно варто очікувати. День здебільшого сонячний сьогодні очікується. Як воно відбудеться в плані дощу, це вже запитання до Небесної канцелярії. Вітер у нас сьогодні південний, 2-3 метри на секунду. Друзі, традиційно почуємо за один музичний хіт і запрошую до другої години ранкового шоу на New Day FM студії Ярослав Колесник. Дочекайтесь 2,5 хвилинки.

0: Даруємо гарний настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо.
1: Залітаємо до другої музичної години ранкового шоу. 9.09 – це класична історія із Сергієм Шателюком, нашим колегою, який би сказав, бо магія чисел, ну таке. Він в це вірить, я в це не вірю. Друзі, я точно вірю, що ще три годинки з вами побуду в цій студії, щось буду вам розповідати. Ну, їм ті, хто хоча б трішки дотично мають відношення до мас-медіа, або звертали увагу, наскільки багато залежить, коли читаєш новини, від заголовку. Наскільки багато залежить, щоб людина читала. Тач просто зайшов і подивився, а там насправді все далеко не так. Так ось трапилося із такою країною, як Бразилія, де на Бразилію, друзі, було нашестя інопланетян. Як вам таке? Таке повідомлення надійшло дуже багатьом мешканцям Бразилії. Просто на люди ми приїхали. Добрий вечір. Але якщо детальніше, то невідомі отримали віддалений доступ до платформи цивільного захисту Бразилії. Вранці вони розіслали екстрені повідомлення з попередженням про загрозу. Зміст цієї загрози був ось таким. На екранах з'явилися сигнали тривоги з текстом «Захистіть себе, атака іншопланетян. Люди, ми прибули». У деяких регіонах додали слово «мізантропія», що означає зневагу до людей. Міністерство оборони та служба цивільного захисту відразу ж відкинули причетність до цих заяв, і вони назвали розсилку жартом хакерів. Непоганий такий жарт. Просто не сумніваюся, що якби комусь із моїх дорослих родичів такі повідомлення надійшли, це був би точно не жарт, що іншопланетян. Але, друзі, жарти жартами, і не завжди треба в них вірити. Треба вірити в те, що кажуть вам ведучі NewDFM. Ще годинку буду з вами як мінімум в рамках дві години. Гороскопчик розберемо, поспілкуємось з вами про український шоу-бізнес, розкажу, скільки коштує каблучка дружини Володимира Остапчука. Це дуже цікава тема. Ну, і про Володимира Дантеса також поговоримо, та не лише про це. Тож, до речі, не забувайте писати ваші привітання та привіти 067 107 106.

прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз. 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
2: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
3: Соціальна реклама.
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Соціальна

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Перша година ранкового шоу завжди це саме той часовий проміжок, коли треба щось розказати добре, весело, підняти настрій. Ну, а трішки перчику вже можна додавати. Час цей настав. Друзі, ось вони порчинки. Зараз будемо говорити про життя селеб, селебритіс. Мова зараз піде про Володимира Дантеса, та не лише про нього будемо говорити. Розпочну, напевне, все ж таки за драматургію щось доброго. Хто ж стане колегою Володимира Дантеса, а я це вам вже розповідав минулого тижня, адже Вова Дантес буде ведучим оновленого проєкту «Фабрика зірок». Але, як відомо, що одного ведучого має бути колега. Здебільшого саме представниця прекрасної половини людства, і нею стане Даша Кубік. Блогерка, яка відома шанувальникам своїм гумором, разом із паном Володимиром Дантесом будуть вести це шоу і будуть супроводжувати учасників на шляху до великої омріяної сцени. Як повідомила сама Даша, оновлений проєкт буде виходити у форматі, який поєднує щотижневі випуски та можливість щодня стежити за учасниками шоу в інтернеті. Ну, не сумніваюся, що таких шанувальників буде дуже багато. Наче буде дуже багато шанувальників у Володимира Дантеса. Ну, не знаю, друзі, залишу це тільки на ваш розсуд, тому що свою думку нам заборонено висловлювати. Лише вам розкажу цю історію. Дружина Володимира Остапчука назвала вартість своєї каблучки Тіфані. Я думаю, Тіфані не треба розказувати, що це за бренд. Звати Катерина, дружиною пана Володимира, зізналися, що прикраса від культового бренду коштувала їй, увага, 22 тисячі 200 доларів. Майже 1 мільйон гривень. За її словами, сьогодні вона вже зробила б інший вибір. Всі б одразу, напевно, видихнули, ну навіщо. Але ні, за ці ж гроші можна було б замовити у ювеліра каблучку з більшим діамантом. Водночас блогерка пояснила, що давно мріяла саме про Тіфані. Тож придбання ось стало для неї закриттям давнього гештальту, як пожартувала Катерина. Чоловік із самого початку радив обрати інший варіант. Тож, ну, ось так. От залишаю все, друзі, на ваш розсуд. Сара Деворен продовжує цю музичну годину, а ми готуємось до нових історій.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Ранок, мранок, друзі, продовжуємо брати своїх обертів, і ранок – це час кави або з чаєм. Але в жодному разі точно не алкоголю, і те, про що ми зараз будемо говорити, частково має відношення саме до алкоголю, але в жодному разі ми не пропагуємо цієї теми. Напевно, зараз все ж таки буде мова йти про нашу українську мову, і, напевно, всі чули, назви тієї чи іншої тари, такі як чекушка, пузир і так далі. Звідки пішло це все, друзі? Звідки пішли ці назви? Хто їх придумав? Зараз ми з вами спробуємо розібрати. Отже, популярне слово «чекушка» насправді є викривленою формою старого слова «четушка». Його корінь походить від поняття «чета» або «пара», адже цей об'єм вміщував рівно дві великі чарки. У давній системі мір вона становила 1/50 частину відра, тобто приблизно 246 мілілітрів. Далі, з часом у побуті чекушку почали називати невелику пляшку об'ємом 0,25 літра. Сьогодні це слово є типовим суржиком, якому в українській мові відповідає історичний варіант як чвертка, тобто чверть літра. Що у нас далі? Далі, друзі, слово пузир по курсу або каравка. Найпопулярнішою назвою півлітрової пляшки є пузир. Виникла вона через особливості тогочасної шинкарської подачі. Раніше алкоголь на стіл ставили не в заводській тарі, а розливали в круглі пузаті скляні графини. Саме через цю округлу форму ємність отримала свою назву пузир, а згодом вона перейшла на будь-яку стандартну півлітрову пляшки того чи іншого алкоголю. Ну, а чи чули ви, друзі, такі слова, як мерзавчик? Є цікава історія щодо мерзавчика. Що це за мерзавчик? Ця колоритна назва народилася через відверте розчарування покупців. Маленьку пляшечку прозвали так за її так званий мерзенний, мізерний об'єм. Алкоголю ніби є, але й для нормального застілля його недостатньо. В історичному еквіваленті це, друзі, була одна сота від частини відра. Що там у нас далі? Ну, а далі, друзі, у нас виходить наступне. Для нормального застілля його недостатньо, але ось ця одна сота частина відра – це 123 мілілітри. А в минулі часи та сьогодні під цим словом розуміють пляшечку об'ємом 0,1 літра. В українських традиціях, до речі, ще є поширені назви сотка, 100 грамів або ж чарка. Ось так от. Я вже це казав, в жодному разі ми не пропагуємо алкоголь, просто ось ці назви хотілося б вам, знаєте, розказати. На цій ноті робимо невеличку музичну паузу, слухаємо Макса Барських і вже готуємося до гороскопчику, до чого себе підготувати. Почуємось.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
3: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
4: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
5: Соціальна реклама.
6: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості. Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
5: Соціальна реклама.

0: Даруємо гарний настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо.
1: Кажуть, проінформований, значить озброєний. Друзі, ми вас зараз будемо інформувати, які там сюрпризи готує доля, як мінімум те, що нам написали астрологи. Ну, а будемо, так можна сказати, вас озброювати цією інформацією. Як ви її використаєте, це вже дуже велике запитання до кожного. Давайте розбиратися. 12 героїв, розпочинаємо традиційно з овнів. Овен, припиніть чекати ідеального моменту і просто починайте діяти. Астрологи сьогодні впевнені, що це ваш день, коли ваші шалені ідеї точно спрацюють як найкраще. Телець, виходьте нарешті зі своєї зони комфорту на свіже повітря. Саме там на вас чекають випадкові зустрічі, які змінять дуже багато. Близнюки, слухайте уважно людей довкола та здобувайте нові знання. Кожне випадкове слово зараз може надихнути вас на щось грандіозне. Якось це сьогодні навколо планів, погодьтеся. Так, далі у нас раки. Досить ховати свої таланти від інших та сидіти в кутку. Покажіть всім, що ви вмієте, адже світ готовий вас підтримати. Леве, впевнено беріть керування своїм життям у власні руки. Творіть історію так, ніби знімаєте кіно про себе в головній ролі. Ого, все якось потужно сьогодні дуже. Діве, дозвольте собі трохи спонтанності та забудьте про чіткі плани. Змініть правила гри посеред процесу і результат вас приємно здивує. Ось така перша частина. Що там далі, ми дізнаємося традиційно за одну пісеньку. Давайте слухати Деміано Девіда прямо зараз.

0: прокидатись красиво – це мистецтво. Новий день буде кращим. Ранкове шоу «Новий день».
1: Ну і традиційно плеяду другу відкриває Терези. Давайте до вас і до тих, хто ще не почув свого гороскопчика. Терези, досить довго думати та постійно зважувати всі за і проти. Довіртеся першому імпульсу і просто зробіть цей крок. Скорпіончики, що там у вас, прямуйте свою шалену енергію на створення чогось дійсно нового. Ви здатні збудувати крутий проєкт там, де інші бачать лише руїни. Стрільці, знову з'явилося бажання зірватися з місця та кудись поїхати. Пакуйте речі без зайвих роздумів, адже попереду на вас чекають найкращі пригоди. Козороги, не намагайтеся пробивати стіни головою там, де можна просто відчинити двері. Ваша гнучкість та вміння домовлятися відкриють будь-які замки. Водолійчики, ваші дивні ідеї та нестандартний погляд на речі зараз стануть справжнім трендом. Говоріть вголос все, що думаєте, і не бійтеся виділятися серед інших. Ну і, звісно, рибки, припиніть просто мріяти та плисти за течією. Беріть ініціативу в свої руки і починайте змінювати реальність навколо себе. Ось так от, друзі, такий гороскоп на сьогодні, на 22 червня. Що буде далі, це вже буде завтра. Але до завтра ще, як то кажуть, треба докрокувати. Ми з вами почуємося вже після 10-ї. Не пропустіть новини від Віталія Рогуцького за 6 хвилин.

прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: На Сумщині росіяни вдарили по будинку багатодітної родини. Загинула дитина, батько і бабуся. У Польщі триває скандал довкола позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Смертельна пожежа на Житомирщині. У палаючому будинку загинув 76-річний власник. Зараз більш детально про ці події. У Шосткинському районі Сумської області росіяни безпілотником атакували будинок, у якому жила багатодітна сім'я. Про це повідомили у прокуратурі Сумщини. Так, близько 4 години 50 хвилин ранком 22 червня російські військові спрямували БПЛА в будинок багатодітної родини. Внаслідок удару загинув 13-річний хлопчик, його 36-річний батько та 73-річна бабуся. 31-річну матір загиблого хлопчика, його 10-річного брата та 13-річну сестру поранено. Наразі ж прокурори документують наслідки атаки і почали досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей. Частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Нагадаємо, що цього ранку окупанти також атакували Запоріжжя. Там загорівся житловий будинок, внаслідок чого відомо про одну загиблу і трьох поранених, серед них 11-річний хлопчик. А в Одеському районі росіяни пізно ввечері завдали удару ракетою «Іскандер» по території сільськогосподарського підприємства. За попередніми даними, відомо про одну загиблу і трьох постраждалих людей. У Польщі триває скандал довкола позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Міністерка канцелярії президента Польщі Агнєшка Єнджак заявила, що ця нагорода досі є у Беніто Муссоліні та Катерини II. Адже посмертно відзнаки не забираються. Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, відомий своїми зв'язками з Путіним, зберіг орден, бо, за словами Єнджак, ніколи не ображав Польщу так відкрито, як зробив це Зеленський. Вона наголосила, що у Німеччині не встановлювали пам'ятників Гітлеру чи Гімлеру, і жоден підрозділ Бундесверу не називали на честь героїв СС. Так вона провела аналогію з рішенням України присвоїти почесне найменування імені героїв УПА одному з підрозділів сил спецоперацій. Нагадаємо, що 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Зеленського найвищої польської відзнаки. У відповідь українські політики, серед них Андрій Сибіга, Кирило Буданов та колишні президенти Кучма, Ющенко і Порошенко, оголосили про відмову від польських нагород. Сам Зеленський відправив орден поштою, заявивши, що Україна не буде сперечатися з рішенням Польщі, але сподівається на майбутню шану до українців. І під час гасіння пожежі сьогодні вночі на території приватного домоволодіння виявлено тіло людини. Пожежа сталася в селі Краснобірка Житомирського району. Про це 22 червня інформує Головне управління ДСНС України в Житомирській області. На місці події фахівці ДСНС встановили, що через пізній виклик вогонь повністю охопив покрівлю житлового будинку, прибудований в притул гараж та господарчу будівлю. Загальна площа пожежі на момент прибуття склала 380 квадратних метрів. Існувала і загроза поширення полум'я на оселю та господарчі будівлі сусідського домоволодіння. У ході гасіння в кімнаті рятувальники виявили тіло 76-річного власника. Поширення полум'я на сусіднє домоволодіння не допущено. Окрім рятувальників, на місці події також працювали лісівники. Наразі усі обставини щодо виникнення займання встановлює офіцер-рятувальник громади. Наразі ж це всі новини станом на 10 годину. Наступний випуск новин об 11-й.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
1: Друзі, в попередніх двох випусках прогнозів погоди ми вже розказали, що сьогодні дуже спекотний день, 29-30 градусів тепла. Станом на зараз вже маємо 27, друзі, але це не означає, що опадів сьогодні не буде. Як мінімум, це нам кажуть синоптики, ближче до вечора. О 18-й годині в Коростені та в Малині, а Житомир, Бердичів та Звягель в лапках будуть насолоджуватися дощовими сюрпризами ближче до 21-ї години. Але хто знає, як воно відбудеться. Щодо цього цього тижня, то в середньому в день від 24 до 27 градусів тепла. На ось в неділю, на 28 червня, нам знову ж таки прогнозують спеку 30-31. Ось такі подарунки. До речі, вночі від 14 до 15 градусів тепла. Ну і здебільшого саме сонячний тиждень очікується. Як воно відбудеться насправді, покаже час.

0: гарний настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо.
1: Ось так от, друзі, здається, тільки ось щойно сказав всім добрий ранок, здається, тільки була 8 година ранку, а вже в нас 10 година, починається 3 година ранкового шоу. Ось так от крок за кроком, цеглинка за цеглинкою, потихесеньку наближаємося до обіду. Але ще, ні, друзі, ще 2 годинки, якось, можливо, 3 годинки до обідньої перерви, тож продовжується ранок. Я обіцяю від себе декілька історій, зараз швиденько до координатів, 067-107-106, незмінний номер наших студійних месенджерів, Telegram, WhatsApp і Viber, як завжди, на поготові. Місто Звягель 91,7 FM, Малин 92, Коростені, Півдні, Житомирщини 106, Бердичів 102,0 і місто Житомир з нами на частоті 102,2 FM. Ну і, можливо, зараз хтось вдома ще залишається, має намір виходити на вулицю, можливо, на роботу або по справам. Знайте, що вам треба сходити в душ, і, як виявляється, друзі, не просто так я сказав слово душ. Там треба якось підв'язатися. Що вам вчені кажуть, що щоденний душ може бути не таким корисним, як заведено вважати. Я склад собі уявляю, як це в цю спеку не приймати душ, але тим не менш. Дослідники зазначають, що занадто часте миття, особливо гарячою водою та з великою кількістю мийних засобів, здатне порушувати природний жировий бар'єр шкіри. Саме він допомагає утримувати вологу та захищає від сухості, подразнень і зовнішніх впливів. Вірити чи ні, цієї історії не знаю. Залишаємо все на ваш розсуд. Друзі, я до вас обов'язково ще повернуся, поговоримо, поспілкуємося, але зараз робимо свої радіоприймачі гучніше. До речі, забув сказати, що нас можна і варто слухати в інтернеті, якщо поруч немає радіоприймача. Заходите до Google або інший браузер, використовуємо пошукову мережу і користуємося ресурсами, яких дуже багато. Одним із них є наш офіційний сайт www.newday.org.ua.

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
2: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні кабочки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
3: Коти до подарунків. Най!

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
3: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Можливо, друзі, я себе накручу, але мені здається, цей чемпіонат світу з футболу, ну, прям дуже насичений подіями, які не те, що прям не відносяться до спорту і до футболу, та дуже багато новин, хоча б взяти голкіпера Возіньо зі своєю мамою, історія, яка змушує навіть трішки десь, знаєте, всплакнути. Історія дуже-дуже лірична, але зараз не про це будемо говорити. Будемо говорити і розказувати вам, чому збірна Норвегії привезла з собою їжу і чому здебільшого футболісти всі майже в рожевих буцах грають. Зараз вам це розкажу. А й правда, збірна Норвегії з футболу привезла на чемпіонат світу понад 1000 кілограмів їжі з собою. А все чому? У них запитали, чому ви це зробили? А їм сказали, що ми не довіряємо американському харчуванню. Як пояснює сама команда, вона просто намагалася виключити будь-які несподіванки, пов'язані з раціоном. Напевно, зараз всі подумали про якісь бургери, де можна, знаєте, собі отримати ожиріння. Але, ну, не знаємо, таке вже право у кожної збірної, якщо хочете, і робиться. Але ось чому рожеві буци не тільки в збірної Норвегії. Давайте розберемося. Спочатку, перед стартом чемпіонату світу, всі хотіли бути найяскравішими, а в підсумку ми стали майже однаковими. Адже компанія Nike, Adidas, Puma та New Balance одночасно зробили ставку на рожевий колір. Адже в них, в цих компаніях, працюють аналітики, які назвали електричну фуксію, це такий колір, головним кольором літа цього року. Дизайнери пояснюють, що фуксія ідеально контрастує із зеленим газоном і добре виглядає в трансляціях. Іронія в тому, що найбільше тепер вирізняються футболісти у звичайних чорних буцах. От уже справді, друзі, мода любить сюрпризи. І не посперечаєшся. У нас далі по курсу ще, звісно, музика найвищого гатунку. Це Володимир Дантес, Мадонна, Сабріна Карпентер, Тіна Кароль. Ну, а прямо зараз будемо з вами слухати Мартіна Гаррікса в колаборації із Єксом.

прокидатись красиво – це мистецтво. Новий день буде кращим. Ранкове шоу «Новий день».

0: talk about.
1: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
2: Продовжимо, друзі, наші ранкові спілкування. І далі у нас по курсу, по плейлисту стоїть Володимир Дантес. Ну і окремий привіт нашому музичному редактору. Руся, тобі великий привіт та цьомчики. І подумав, чому про Вову не поговорити, ба більше, якщо Володимир Дантес одружився. Ха-ха, як вам таке? Володимир Дантес знову змусив мережу говорити про особисте життя. І цього разу, як відзначається, неочікувано одружився. З ким би ви думали, друзі? Правильно, з відомою українською артисткою із псевдонімом Кола. А серед гостей на весіллі помітили навіть Монатіка. На перший погляд, це виглядало як справжня зіркова церемонія. Каблучка, весільна атмосфера, емоційні кадри, гості, інтрига, хтось там подушки дарував, ковдри, але це вже я придумав від себе. Яка одразу ось ця історія розлетілася соцмережами. Але дуже швидко стало зрозуміло, що ця історія має творчий підтекст. Йдеться не про реальний шлюб, а про яскраву промокампанію, яка привернула увагу до нової роботи артистів. Саме тому новина про те, що Дантес одружився із Колою, стала дуже вірусною. У мережі з'явилися вже і справді кадри, де Володимир Дантес і Кола виглядають як молодята. Співачка також заінтригувала всіх підписників фразою про заміжжя, після чого фанати почали активно обговорювати, чи справді між артистами сталося щось більше, ніж співпраця. Уся історія була побудована на ефекті несподіванка і спрацювала. Саме це спрацювало найкраще, бо український шоу-бізнес та не тільки український, друзі. Весь, знаєте, шоу-бізнес працює на ефекті несподіванки. Дуже давно любить ця річ, такі інформаційні гачки. Тож, власне, чому б не послухати прямо зараз Володимира Дантеса, який буде співати про «Чи чуємо ми щось, чим не чуємо».
3: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще дзвонити.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: разом з нами заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Фінішуємо, друзі, фінішуємо. Три години ранкового шоу майже вичерпані. Але ще хочу з вами про дещо поговорити. І, як за приклад, напевно, можу поставити зародження відносин між хлопцем та дівчиною. І коли ми починаємо спілкуватися, здебільшого ми спілкуємося саме за допомогою повідомлень. Щоб у нас був час подумати, що написати, як гарно відповісти, щоб все було правильно. Але тому є логічне підтвердження, адже цифра – річ вперта. Як відомо, покоління зумерів та міленіалів ми багато в чому відрізняємося, але є у нас одна з небагатьох спільних рис – це те, що зумери та міленіали уникають телефонних дзвінків і втрачають через це гроші. Про це було повідомлено в виданні Business Insider. Опитування компанії Rise Guide серед 2000 молодих людей показало, що 42% людей не відповідають на дзвінки, а 58% заздалегідь репетирують розмову перед тим, як комусь подзвонити. Тобто, в принципі, логічно. Перед тим, як подзвонити, спочатку треба подумати, прорепетирувати перед дзеркалом. Хоча я так не роблю. Серед тих, хто уникає розмов голосом, 70% зізналися, що через це вже втрачали гроші, кар'єрні можливості або підвищення. Кожен десятий назвав раптовий дзвінок стресовішим, ніж співбесіда або навіть розставання. Тобто для когось це навіть стрес. Експерти пояснюють це звичкою до месенджерів. Ось, друзі, де закопана собака. Адже там можна подумати, відредагувати відповідь та не говорити в реальному часі. В принципі, очевидна історія. Власне, друзі, на цьому можна вже казати дійсно очевидна історія з тим, що три години вже майже добігли свого кінця, але я ще з вами годинку побуду, повернуся з нової музичної, розкажу вам, що там відбувається в світі спорту та не лише помандруємо світом, тож залишаємося разом і будемо наближатися до обідньої перерви. Але поки що в Україні вже майже 11:00.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Через дронову атаку на вихідних у Житомирській області сталося 5 лісових пожеж. У Криму зафіксували декілька землетрусів магнітудою до 4 балів. І у Швейцарії завершився перший раунд мирних переговорів між Сполученими Штатами та Іраном. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. 5 лісових пожеж спалахнули внаслідок дронової атаки на вихідних. Усі сталися на території надлісництва ДП «Ліси України» на Житомирщині. Про це повідомила прес-служба філії «Столичний лісовий офіс». Вогонь охопив ліси Коростенського, Коростишівського, Баранівського та Звягільського надлісництв. Загальна площа пожеж склала понад 3 гектари. Гасіння ускладнювала спекотна погода та сильний вітер. Через це вогонь поширювався дуже швидко, а лісівникам доводилося працювати у складних умовах, зокрема через ризик повторної детонації, йдеться у повідомленні. До ліквідації пожеж залучили велику кількість техніки та людей. На місцях працювали 8 пожежних авто, 3 пожежні модулі, 5 тракторів та понад 40 працівників лісової охорони. Більшість загорянь вдалося зупинити під вечір неділі. Лісівники постійно контролювали ситуацію, щоб не допустити поширення вогню на більші площі. Під час роботи одна з рейдових груп помітила, що ворожі дрони летіли дуже низько, приблизно на висоті 40 метрів над землею. Це створювало додаткову небезпеку. Лісівники продовжують слідкувати за локаціями, де були пожежі. У спекотну погоду навіть невелике займання може швидко перетворитися на велику проблему. У Чорному морі поблизу тимчасово окупованого Криму зафіксували серію землетрусів магнітудою від 2,7 до 4,4 за шкалою Ріхтера. Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр повідомив про 4 поштовхи, найбільший з яких стався на глибині 10 кілометрів за 30 кілометрів від Севастополя. Головний центр спеціального контролю зафіксував 5 землетрусів магнітудою від 3,3 до 4,2, які класифікують як відчутні або сильно відчутні. І окупаційна адміністрація Севастополя заявила про 7 підземних поштовхів, 2 з яких супроводжувалися форшоками і афтершоками. У Швейцарії завершився перший раунд мирних переговорів між Сполученими Штатами Америки та Іраном. За посередництва Катару і Пакистану сторони домовилися про створення комітету політичного нагляду та робочих груп із питань ядерної програми, санкцій і врегулювання конфлікту. У спільній заяві наголошено, атмосфера була позитивною і конструктивною, а головний результат – узгоджена дорожня карта для досягнення остаточної мирної угоди протягом 60 днів. Сторони також домовилися про лінію зв'язку для безпеки цивільних суден у Ормузькій протоці та про кроки для завершення бойових дій у Лівані. Іранський міністр закордонних справ Аббас Аракчі повідомив, що після переговорів частину санкцій проти іранської нафти знято, а замороження активів розблоковано. Нагадаю, 18 червня президенти Дональд Трамп і Масуд Пезешкіан підписали меморандум про припинення вогню на 60 днів. На цьому поки що вся інформація. Почуємося з вами за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Де у нас сьогодні буде найспекотніше? А саме в місті Звягель 31 градус тепла. Друзі, це ми розуміємо, це тільки приблизно, тому що може бути ще більше. А ось загалом же на Житомирщині в середньому 29 градусів тепла. Ближче до вечора, до 21 години очікується дощик. Але ось Коростень та Малин у вас о 18 годині навіть прогнозують грозу. Але її вірогідність від 40 до 70%. Вітер у нас 2-3 метри на секунду південного напрямку. Ну, а день завтрашній, судячи з усього, трішки буде прохолоднішим. 26-27. Як це буде завтра, то вже буде завтра. Друзі, традиційно декілька музичних хітів відділяють нас від нової розмови. Тож почуємося пізніше в Україні 11 година.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу: вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно та ще й за ціною виробника. «Дім покрівлі та фасаду». Телефонуйте прямо зараз: 067-905-22-75. 067-905-22-75.
2: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
3: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
4: Та-ра-та, та-ра-та, та-ра-та.

0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Донецький «Шахтар» виграв боротьбу у топ-клубів за бразильського «Таланта», та легенда «Динамо» повертається. Про це поговоримо в цьому випуску новин спорту. Рушаймо. Донецький «Шахтар» офіційно оголосив про трансфер 18-річного бразильського півзахисника Райана Роберто із клуба «Фламенго». За інформацією клубу, сума угоди склала близько 9 мільйонів євро, а також передбачає 10% від наступного продажу гравця на користь бразильської сторони. Контракти із футболістом підписують до літа 2031 року, і перехід Роберто став результатом конкуренції з боку європейських грандів. Інтерес до молодого хавбека проявляли неабихто, а сам ПСЖ, Барселона та мадридський Реал. Однак саме Шахтар зумів переконати гравця обрати український клуб для продовження кар'єри. У поточному сезоні Роберто виступав за молодіжну команду Фламенго, де провів 14 матчів, відзначившись 5 забитими м'ячами та 3 результативними передачами. На початку 26-го року він дебютував за основний склад клубу, зігравши 2 поєдинки у лізі Каріока. Сергій Сидорчук повертається в «Динамо». Екс-капітан отримає ключову посаду в клубі. Колишній капітан «Динамо» і збірної України Сергій Сидорчук найближчим часом знову стане частиною столичного «Гранду», але вже в новій ролі. Після завершення чинного контракту наприкінці червня півзахисник завершить кар'єру гравця і приєднається до управлінської структури клубу. За інформацією журналіста Сергія Тищенка, Сидорчук отримує одну з ключових посад у системі «Динамо», і він очолить клубну академію. Ця позиція залишилася вакантною останнім часом, і саме на екс-капітана роблять ставку як на людину, яка добре розуміє внутрішню філософію клубу та вимоги до підготовки молодих футболістів. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю, та насамперед нашій батьківщині вболіваємо лише за наших.
0: Наші перемагають! Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

І, як завжди, на десерт дві трендові історії в рамках тренди, бренди і легенди. І трендовим, знаєте, відпочинком завжди одним із був похід до кінотеатру, подивитися якесь кіно. Для когось це розвага, а для когось це медитація. І, як кажуть нам психологи, походи в кіно наодинці можуть бути корисними для психіки. Журналісти кажуть, що дедалі частіше представники покоління Z сприймають кіно не лише як розвагу, а й спосіб відволіктися від тривожності, нескінченного скролінгу стрічки та цифрового шуму. Кінотеатр для них залишається одним із небагатьох місць, де декілька годин можна провести без телефону, повністю зосередившись на одному занятті. Багато молодих людей порівнює цей ефект із медитацією або цифровим детоксом. Крім того, кіно допомагає боротися з самотністю, оскільки спільні емоції в залі створюють відчуття зв'язку з іншими навіть без спілкування. При цьому популярністю, і це дуже приємно, користуються не лише новинки, а й класичні фільми, які молодь відкриває для себе через роки, навіть після виходу тієї чи іншої картини. Тож класика – це must-have, друзі. Я до вас повернуся за 2.5 хвилинки, ну а поки що давайте послухаємо Гросу з піснею «Мірай».

за класикою драматургії на початку і в кінці має бути щось добре. Те, що запам'ятовується, ба більше. Сергій Шетилюк вже з'явився в студії, готується до своєї роботи, буквально вже за хвилиночок 10-11, ну і довго думав, вагався, що таке добре вам розповісти. Ну, але якщо прийшов Сергій, тоді говоримо про алкоголь. Мова піде про всім відомий напій, як пиво. Як зазначається в одному із дуже відомих американських видань, пиво покращує духовне і психічне здоров'я, заявив президент однієї з найбільших пивоварних компаній в Японії. Ну, Японія – це ж та країна, де пиво, це ж ви розумієте. Напій, каже цей чолов'яга, об'єднує людей і допомагає їм бути щасливішими. За його словами, у суперечках про алкоголь надто багато говорять про шкоду для організму і надто мало про його роль в спілкуванні, боротьбі з самотністю та підтримки гарного настрою. Дійсно, алкоголь – це дуже погано, друзі, а ось що об'єднує? Це об'єднує, звісно, New Day FM, історії ведучих, ну і, звісно, музика найвищого гатунку. Тож, пиво – ні, а ось історії від Сергія Шетилюка – так. Друзі, на сьогодні буду вам казати па-па, буду зачити вам гарного дня, тож вже обідня перерва не за горами. Я повернуся до цієї студії вже завтра надвечір, ну, але ще Сергій Шетилюк і вже ввечері в студії з'явиться Алінчика Ласкава. Всім гарного дня і все буде Україна!

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Окупанти завдали ракетного удару по навчальних закладах на Сумщині. Є постраждалі. Україна визначатиме переговорника від Європи для участі у діалозі з РФ. І у Звягилі відкрили меморіал «Крила надії», присвячений зниклим безвісти українським військовим. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Кілька людей постраждали внаслідок ракетного удару російських окупантів по місту Білопілля Сумського району вранці сьогодні. Одна жінка госпіталізована, повідомив очільник Сумської обласної адміністрації Олег Григоров. Двома ракетами росіяни поцілили по будівлях освітніх закладів. Є значні пошкодження, дітей там не було. Але на місці перебували працівники, є постраждалі. Працівницю одного із закладів госпіталізували, їй надають необхідну медичну допомогу, написав Григоров у Телеграм. При цьому він не уточнив загальну кількість постраждалих. Також, за словами керівника обладміністрації, вибуховою хвилею пошкоджені будинки поруч з освітніми закладами. Усі наслідки удару з'ясовуються. Європейські країни розглянуть можливі формати майбутніх переговорів із Росією та запропонують кілька варіантів. Однак остаточне рішення щодо того, хто представлятиме Європу на таких перемовинах, має ухвалювати Україна. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в ефірі телемарафону «Єдині новини». За словами глави держави, під час засідання Європейської ради Україна та партнери тривалий час обговорювали ролі Європи у можливому діалозі з РФ. Президент зазначив, що під час зустрічей із європейськими лідерами також обговорювали наслідки, якщо не вдасться посадити російського лідера Путіна за стіл переговорів. Ми абсолютно відкрито проговорили те, що буде, якщо ми зараз не посадимо Путіна за стіл перемовин. Які країни під загрозою, сказав він. Окремо Зеленський повідомив про прогрес у питанні вступу України до Європейського Союзу. За його словами, Київ виконав необхідну роботу для відкриття нових переговорних кластерів. У Звягілі відкрили меморіал «Крила надії», присвячений зниклим безвісти українським військовим. Участь у церемонії взяли представники влади, військових структур, духовенства та громадських організацій. Про це повідомила прес-служба Звягільської міськради. Меморіал створено за ініціативи громадської організації «Голос зниклих» та підтримки міської ради. Він став місцем, де родини можуть шанувати своїх близьких і нагадати суспільству про необхідність пошуку та повернення воїнів. За словами міського голови Миколи Боровця, проєкт має не лише символічне, а й практичне значення. Він консолідує громаду навколо проблеми зниклих безвісти. Архієпіскоп Володимир разом із духовенством ПЦУ звершив молитву та освячення пам'ятного знаку. На цьому у мене поки що вся інформація. Наступний випуск рівно за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Доброго дня, друзі! Сьогодні на Житомирщині, знаєте, така сонячна і тепла погода в понеділок. Станом на 12 годину у Житомирі вже плюс 29, сонце впевнено господарює на небі, ну а вітер майже невідчутний. Ну а на вулиці панує справжня літня спека. У другій половині дня температура залишиться на рівні плюс 29 градусів, тож понеділок цього разу вирішив зустріти нас прямо тепленькою погодою та сонячною. Щоправда, ближче до вечора ситуація може трохи змінитися. Синоптики прогнозують збільшення хмарності, а наприкінці дня можливі короткочасні дощі та навіть грози. Ну і ще трохи про майбутнє, напевно, і у вівторок та середу на Житомирщині також буде тепло до плюс 27 градусів і хмарно з проясненнями впродовж двох днів.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Реклама на радіо New Day FM.
2: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
3: Коти до подарунків. Найя!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
4: Соціальна реклама.
5: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Соціальна реклама.

0: Ланчбокс на New Day FM. Твій кращий рецепт нового дня.
1: Друзі, мої вітання. Якщо хочете приготувати щось смачненьке, тоді для вас є один рецепт. Для вас сьогодні готуємо смачний такий ароматний маринад для риби. Що потрібно буде? Це цедра одного лимона, сік із половинки лимона, гірчиця зерниста, 1 столова ложка, гірчиця класична, 1 столова ложка, соєвий соус, 1 чайна ложечка, олія столовою ложкою, ну і 1 чайна ложка меду. Як готуємо? Натираємо цедру лимона та вичавлюємо сік із половинки. Додаємо обидва види гірчиці, соєвий соус, олію та мед. Добре перемішуємо до однорідної консистенції. Ну а готуємо, знаєте, маринад так щедро, потім змащуємо ним рибку, ну і залишаємо маринуватися 30-60 хвилин. Після цього можна готувати, знаєте, і саму рибку. В духовку можна, наприклад, на 180 градусів від 25 до 45 хвилин, залежно від розміру риби. Ну, або на грилі, де маринад поєднується так особливо з рибкою. Цей маринад чудово поєднується легку таку кислинку в собі лимона, аромат гірчиці та ніжну медову нотку. Спробуйте хоча б раз, і, можливо, саме він стане вашим улюбленим рецептом для риби. Смачного вам і гарного дня!
0: Ланчбокс – твій кращий рецепт нового дня на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Завітайте до надійного виробника вікон Норма Пласт і отримайте знижки та подарунки.
3: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз. 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
4: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
5: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб».
1: Ну що ж, друзі, в студії Сергій Шателюк, і сьогодні в техноскарбі про iPhone, який скоро може стати прямо таким, знаєте, підрахунком калорій замість вас. Ну і про гаджет для тих, кому вже недостатньо просто спати. Ну і почнемо з Apple. За даними інсайдерів, iOS 27, це така компанія Apple, може додати функцію підрахунку калорій через систему Visual Intelligence. Працюватиме це максимально просто. Фотографуєте страву, ну а штучний інтелект аналізує інгредієнти та оцінює приблизну калорійність. Ну, фактично, що iPhone зможе частково виконувати роль дієтолога без встановлення додаткових програм. Ну, якщо функція реалізується якісно, то багатьом застосункам для підрахунку калорій доведеться шукати нові способи дивувати користувачів. Ну, і схоже, що смартфон дедалі більше знає не лише про наші повідомлення, про нас та наші месенджери, але й про те, що лежить у нас у тарілці.
0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб».

0: новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Ну що, друзі, як і обіцяв, повертаємося до техноскарбу. Ну і зараз поговоримо про технологію, яка обіцяє зробити сни більш керованими. Ну, уявіть, ви зможете керувати своїми сни, не прокидаючись. Один із нових стартапів продемонстрував пристрій, який допомагає ось входити в так звані усвідомлені сни. Перед сном людина надягає спеціальний гаджет, який відстежує фази сну та намагається стимулювати певні ділянки мозку в потрібні моменти. Ідея полягає в тому, щоб людина усвідомила, що спить, але при цьому не прокидалася. Виглядає це у вигляді браслета, ну і в такому стані, за словами розробників, можна частково контролювати події у вісні та впливати на розвиток сюжету. Я вже уявляю, що там можна нафантазувати. Продаж, до речі, пристрою планується наприкінці цього року, наприкінці 2026-го, ну а його орієнтовна ціна становитиме близько $449. Ще кілька років тому люди купували там гаджети для роботи, спорту, розваг. Ну а тепер, схоже, настав час окремих пристроїв для сновидінь.
0: Новинки науки і техніки. Слухай.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Крим у вогні без світла та пального. Що відбулося за вихідні на півострові? Кір Стармер оголосив про відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії. І департамент обласної державної адміністрації підписав договори на річне утримання місцевих доріг у Житомирській області за 680 мільйонів гривень. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. За вихідні окупований Крим опинився без світла та пального після масованих ударів українських сил. Сили безпілотних систем та спецоперацій вразили 4 газові компресорні станції, нафтовий термінал у Керчі, порт Кавказ у Краснодарському краї, а також 4 радари комплексів С-400 і 2 панцирі. Президент Володимир Зеленський підтвердив, операція проводилася на відстані до 300 кілометрів від фронту, і її метою було знищення ключових логістичних об'єктів ворога. Кримський міст двічі перекривали через атаки дронів. У Феодосії та Армянську зафіксовано вибухи і пожежі. У кількох містах зникло світло. З 21 червня продаж бензину на АЗС повністю припинили. Паливо видають лише для критичної інфраструктури. Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер оголосив про відставку з посади глави уряду та лідера лейбористської партії. Він уже повідомив про свої рішення короля. Стармер заявив, кожне рішення, яке я ухвалив, було про те, щоб ставити на перше місце країну, яку я люблю. Саме тому я йду з посади. Він попросив Національний виконавчий комітет лейбористів підготувати вибори нового лідера. Висування кандидатів розпочнеться 9 липня і завершиться 16 липня. Якщо претендентів буде кілька, Стармер залишиться прем'єром до вересня, поки не оберуть нового главу уряду. Причиною відставки стали провальні результати лейбористської партії на місцевих виборах, втрата майже 1500 радників в Англії, падіння підтримки в Лондоні та найгірший результат в історії Уельсі. Близько 40 депутатів публічно закликали Стармера піти у відставку. Серед можливих конкурентів називають Енді Бернема, який нещодавно здобув перемогу на довиборах у парламент. Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної адміністрації підписав договори на річне утримання місцевих доріг протяжністю майже 7 тисяч кілометрів. Загальна вартість контрактів – 680 мільйонів гривень. За першим лотом дороги Коростенського та Звягільського районів обслуговуватиме компанія «Автомагістраль Захід» за понад 301 мільйон гривень. Другий лот – Житомирський і Бердичівський райони. Дістався фірмі «Анур Конструкціон Інтернешнл» з пропозицією майже 378 мільйонів. Очікувана вартість тендерів становила понад 850 мільйонів, тож економія склала близько 170 мільйонів гривень. Договори діятимуть до червня 2027-го. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Мої вітання, друзі, на годиннику 13 година. У Житомирі та області близько плюс 27 градусів. Сонце впевнено тримає контроль над небом, ну а температура нагадує, що червень поступово наближається до своїх найспекотніших днів. У найближчі години суттєвих змін не очікується. До самого вечора стовпчики термометрів триматимуться приблизно по значки плюс 29, ну а вітер слабкий, тому спека відчувається. Лише ближче до вечора можливе збільшення хмарності, ну а місцями не виключені короткочасні дощі та навіть грози. Але поки що погода налаштована, знаєте, на спеку. Гарного дня вам, друзі! Ну і шоу «Привіт в обід» скоро розпочнеться.

0: хіт в обід. Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Друзі, мої щирі вітання, 13.10 в Україні, з вами Сергій Шателюк, ну а зараз шоу «Привіт в обід». Понеділок, прямо робочий такий тиждень, він уже розпочався, ну і що потрібно? Потрібно заряджатися енергією, дарувати її один одному, можна навіть там привітики передавати один одному вітаннячка, можливо, у когось сьогодні день народження, ви також можете передати привіти через нас. Як це зробити? Наш номер телефону студійний є, і для вас він відкритий на Viber, Telegram або ж WhatsApp. 067 107 106. Ну, а також слухаєте ви нас в Житомирі на хвилі 102.2, Бердичів 102.0, Коростень 106, Малин 90.2 FM і, звісно ж, Звягель 91.7 FM. Якщо ви слухаєте нас, значить ви на правильній хвилі, тому заряджаємося позитивом і слухаємо класну музику.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14, 067-349-84-14.
2: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні кабочки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
3: Коти до подарунків на Юпі.

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

Ну що, друзі, понеділок, 22 червня. Ну і якщо ви вже зранку подивилися на список своїх справ і подумали, так коли я це все встигну? Ну, ця інформація зараз буде тоді для вас. Експерти з продуктивності радять не намагатися в понеділок, ну, підкорити весь світ і одразу. Найкраще працює правило трьох головних справ. Замість списку із 12 там пунктів оберіть три найважливіші завдання на день. Ну, якщо вони будуть виконані, день уже можна вважати успішним. Ще одна порада – не починайте ранок із перевірки всіх там чатів, оцих листувань, соцмереж. Ну, інакше чужим завдання швидко витіснять ваші власні. Також фахівці радять розбивати великі справи на маленькі кроки. Бо, ну, цей напис підготувати, не знаю, там якийсь звіт на роботі звучить прямо страшно, а от відкрити документи, написати там перший абзац уже цілком реально. Ну і ще один цікавий факт, що найпродуктивніші люди не працюють без перерв. Наприклад, знаєте, там вони просто, ну, радять і роблять, як вони відпочивають. Хоча б трошечки, але відпочивають. Ну, щоб мозок не перегрівався швидше за оцей літній асфальт. Ну і тож, друзі, в мене ще є такий, знаєте, порадець. Підведемо оцей підсумок. Цей тиждень – це прямо рецепт для вас. Це визначити головне. Не беріться за все і одразу робіть маленькі кроки. Не забувайте про відпочинок. Ну і тоді є всі шанси вже в п'ятницю сказати: о, я, знаєте, за цей тиждень зробив стільки справ, скільки не планував.

Друзі, якщо хтось сьогодні планує обміняти валюту, ну або просто любить бути в курсі фінансових новин, ось вам актуальні цифри на цей день. Так ось, долар США, офіційний курс від НБУ 44,90 за долар. Євро, офіційний курс 51,46 за 1 євро. Ну і польський злотий, офіційний курс 12,07. Ну а якщо говорити про середній такий готівковий курс в українських обмінниках, то сьогодні він приблизно такий. Долар купівля 44,90, продаж 45 гривень. Євро купівля 51,77, а продаж 52 гривні. Ну а злотий 12 гривень 10 копійок за купівлю, ну а продаж 12,20. Ну і в цілому знаєте, що курс тримається поки що стабільно, якщо можна про це так говорити. Ну а цікавий факт про гроші – це найбільша купюра долара, яку коли-небудь випускали в США, мала номінацію 100 тисяч доларів. Щоправда, вона ніколи не використовувалася звичайними людьми, а лише для розрахунку між федеральними резервними банками. Ось така ситуація на сьогодні.

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Привіт в обід! Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Ну, а зараз інформація для тих, хто дуже полюбляє солоденьке. Ну і схоже, що незабаром світ може стати трохи менш кольоровим. Як це пов'язано, зараз розповім. Особливо для тих, хто там любить цукерки M&M's. Компанія-виробник розглядає можливість відмови від деяких кольорів драже через перехід на натуральні барвники. І найбільша проблема виникла саме із синім та коричневим кольорами. Виявляється, що створити яскравий синій колір із натуральних компонентів значно складніше, ніж здається. Для отримання потрібного відтінку потрібно використовувати у кілька разів більше пігменту, ну а це вже створює проблеми для виробництва. Тож, не виключно, що до 2028 року виробникам доведеться або знайти нове рішення, або попрощатися з деякими кольорами цукерок. Ну і тут виникає прям серйозне питання. Якщо з упаковки зникнуть сині драже, хто тоді буде їх шукати там першим, бо здається, у кожного є свій прям улюблений колір, ну а в деяких навіть є такі варіанти, що кажуть, що кожен колір він має свій смак, але я тому не вірю. Хоча, знаєте, найцікавіше інше, що смак у них там теж однаковий, але чомусь завжди ось така ситуація і відбувається. Тож, поки сині та коричневі ММД ще з нами, ну, можна вважати їх майже колекційними, тому, можливо, навіть збережіть їх на потім.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Критично важливий елемент російського ВПК у Воронежі. Українські ракети уразили завод, який виробляє електроніку для ескандерів. Автобус розвернули по дорозі до бази. У Криму дитячі табори, зокрема Артек, скасували прийом дітей. І Держетнополітики починає перевірку Почаєвської лаври на зв'язки з РПЦ. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. 22 червня українські військові ракетами уразили завод з виробництва електроніки для російських ракет «Іскандер» та «Х-101», що розташований у російському Воронежі. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Для атаки підрозділи повітряних сил використали високоточні крилаті ракети повітряного базування. Раніше у соцмережах ширили відео з наслідками атаки на Воронеж. Тепер у Генштабі підтвердили ураження у місті підприємства, яке виготовляє електроніку, що використовується в російських ракетах, зокрема для ОТРК «Іскандер». У ЗСУ наголошують, що цей завод є критично важливим елементом російського військово-промислового комплексу. Окрім виготовлення електроніки для ракет, підприємство здійснює виробництво та постачання електронної компонентної бази для російського ракетного озброєння та систем ППО. Так, продукція цього заводу безпосередньо використовується Росією для виготовлення високоточної керованої зброї, якою окупанти б'ють по території України, наголосили в Генштабі. У тимчасово окупованому Криму до вересня зупинили прийом до дитячих таборів. Автобус з дітьми, який прямував до табору «Артек», зупинили по дорозі до бази. Про обмеження повідомив глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов. Так, з 22 червня до 1 вересня призупинили бронювання місць прийому та розміщення дітей у таборах та інших закладах розміщення для участі в туристичних заходах. Аксьонов зазначив, що такі заходи необхідні для забезпечення громадської безпеки. Російська блогерка Ксенія Собчак у Телеграму та телеграм-канал «Осторожно новості» пишуть, що 21 червня до табору «Артек» мала заїхати нова зміна, однак автобус з дітьми розвернули на півдорозі. Напередодні в тимчасово окупованому Севастополі запровадили низку тимчасових обмежень на тлі українських атак на півострів. Російський ставленик Михайло Розважаєв повідомив про обмеження в роботі громадського транспорту та морського сполучення. Також у місті з 22 червня скорочують розклад роботи торгових центрів, супермаркетів та закладів громадського харчування. Усі вуличні масові заходи також скасовано. Державна служба України з етнополітики та свободи совісті з 24 червня розпочинає перевірку Почаєвської свято-Успенської лаври на можливі зв'язки з Російською православною церквою, діяльність якої заборонена в Україні. У ДЕС наголошують, перевірка відбуватиметься виключно в межах закону та з повагою до релігійної свободи. Водночас будь-які ознаки іноземного впливу чи підпорядкування будуть ретельно досліджені, а результати представлять суспільству. Нагадаю, в серпні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє діяльність релігійних організацій, пов'язаних з Росією. Згідно з ним, ДЕС проводить релігієзнавчу експертизу, а у випадку порушень може звернутися до адмінсуду для припинення діяльності. Попри заяви УПЦ про розрив із Москвою після собору в Феофанії в 2022 року, у 2023-му ДЕС дійшла висновку, що канонічний зв'язок з РПЦ зберігся. На цьому у мене вся інформація. На сьогодні з вами я прощаюсь за годину. Про події вас буде інформувати Марічка Ткачук.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, на годиннику 14 година, ну і сьогоднішній день продовжує радувати справді такою сонячною, класною літньою погоди. У Житомирі зараз близько плюс 29 градусів, сонце яскраво світить, небо переважно чисте, ну а спека, знаєте, так впевнено набирає своїх обертів. І липень не за горами, до речі, тому певно і є такою температура. Вітер досить слабкий, тому на відкритому сонці температура відчувається ще вищою, ну а до вечора істотних змін не очікується. Повітря і надалі буде триматися близько плюс 29 градусів за Цельсієм, ну а лише після заходу сонця стане трошки свіжіше. Щоправда, ближче до вечора можливе збільшення хмарності, а місцями по області не виключно, що будуть короткочасні грозові дощі. Але поки що погода дійсно радує.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Завітайте до надійного виробника вікон Норма Пласт і отримайте знижки та подарунки.
2: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
3: Коти до подарунків. Най!

0: за це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Доброго дня, друзі! На хвилі New DFM Сергій Шателюк, і це рубрика «Повний бак». Ну і сьогодні поговоримо про те, як вижити в автомобілі під час літньої спеки, якщо кондиціонер вирішив узяти таку, знаєте, невелику відпустку саме тоді, коли він найбільше потрібен. Ну, знайома ситуація. Машина кілька годин простояла на сонці, ви відкриваєте двері, ну а там ніби сауна на колесах. Кермо гаряче, сидіння розпечене, ну а повітря таке, що здається, ну, ніби хтось залишив фен у вімкненим на максимум потужності. Але є кілька простих способів зробити поїздку значно комфортнішою, навіть без кондиціонера. Ну і перш за все, не поспішайте одразу сідати за кермо. Відкрийте всі двері, ну або хоча б передні двері та багажник на кілька хвилин. Гаряче повітря накопичується у верхній частині салону, ну і його потрібно випустити назовні. Якщо часу обмаль, є простий лайфхак. Відкрийте одне вікно, ну а дверима з протилежного боку кілька разів різко відчиніть і зачиніть. Так ви швидко викачаєте гаряче повітря із салону. Ну і перші хвилини після старту краще проїхати з відкритими вікнами. Причому не обов'язково відкривати всі і одразу, найкраще працює так званий протяг. Наприклад, переднє ліве та заднє праве вікно. Повітря починає активно циркулювати, ну і швидше охолоджує салон. Ще одна поширена помилка – це вмикати режим рециркуляції без кондиціонера. У такому випадку ви просто ганяєте по колу вже нагріте повітря. Краще увімкнути забір повітря з вулиці та поставити вентилятор на середню або високу швидкість. Ну і, до речі, найкращий спосіб охолодити салон – не дати йому нагрітися. Якщо є вибір, завжди паркуйтеся в тіні. Навіть якщо доведеться пройти кілька зайвих хвилин пішки, різниця між автомобілем у тіні та на сонці через кілька годин може бути колосальною. Дуже допомагає і звичайний сонцезахисний екран на лобове скло. Коштує недорого, але значно знижує нагрів панелі, приладів керма та передніх сидінь. Ну а якщо такого екрану немає, можна скористатися простим рушником або світловою тканиною. Найкраще, знаєте, накривати кермо, сидіння або дитяче крісло, особливо якщо салон темний або шкіряний. Ну і ще одна важлива порада – охолоджуйте не лише автомобіль, але й себе. Завжди тримайте в салоні пляшечку води, не крижаної, звісно, ну а просто прохолодної. А вологі серветки або рушник допоможуть швидко освіжити руки, шию та обличчя під час тривалих поїздок. Ну і наостанок, якщо кондиціонер не працює, а поїздку можна перенести, ну краще вирушати зранку або ввечері. У найспекотніші години дня навіть найкращі лайфхаки не замінять комфортної температури. Тож бережіть себе, своїх пасажирів і свої автомобілі, адже перегрів – небезпечна штука не лише для техніки, але й для водія.
1: Повний бак. Найкращий супутник в дорозі життя на New Day FM. It's living on the beat.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
2: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067 306 106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

що, друзі, настав час поговорити про відомі бренди та про відомих українських людей. Ну і спочатку поговоримо про бренд. І здається, що хтось вирішив, що звичайні конструктори – це надто легко. На платформі Kickstar з'явився набір, із якого можна зібрати справжній міні-будинок. І це не просто там клац, як у Лего, ні. Тут усе по-дорослому. Потрібно замішувати цемент, хоч і не в великій кількості, заливати фундамент, будувати стіни, монтувати дах і навіть проводити електрику. І фактично це такий маленький курс будівельника в домашніх умовах. Автори кажуть, що хотіли максимально наблизити процес до справжнього будівництва тільки в мініатюрі. Тобто будиночок такий невеликий, умовно 30 на 30 сантиметрів. Ціна стартує від $129. Ну і погодьтеся, звучить доволі таки цікаво. Раніше батьки допомагали дітям збудувати конструктор, ну а тепер діти можуть допомогти батькам будувати будинок. Ну а що там з відомими зірками, дізнаєтеся вже за 3 хвилинки і поговоримо про Павла Зіброва.

0: бути в тренді, але не довіряєш брендам? Тоді слухай легендарні поради у рубриці «Тренди, бренди та легенди» на New Day FM. Тренди, бренди та легенди.
1: Ну що, друзі, ну а вчора свій 69-й день народження відзначав Павло Зібров. Людина, яку багато українців пізнають швидше за вуса, ніж за паспортом. Ну і кілька, знаєте, таких цікавих фактів про артиста. Ну і по-перше, знамениті вуса були не завжди. Під час служби в армії їх не було взагалі. Ну а одного разу співак навіть збрив їх у 35 років. Ну, як сюрприз для дружини, до речі. Щоправда, експеримент виявився настільки ризикованим, що більше він цього не повторював. Ну, а по-друге, у 90-х роках артистам часто платили, знаєте, не грошима. Одного разу за концерт м'ясокомбінат розрахувався свинею з артистом, а на день народження співак отримав від птахофабрики аж 500 яєць. Ну, і ще один цікавий факт, що Зібров очолює організацію шанувальників жінок України. І неодноразово жартував, що це одна із найвідповідальніших посад у його житті. Тож, вітаємо легенду української сцени, ну і бажаємо, щоб його вуса залишалися національною пам'яткою ще багато років. Що ж, я, Сергій Шателюк, на сьогодні завершую свій ефір. Вже невдовзі ви почуєте актуальний випуск новин від Марічки Ткачук. Ну а за годинку ви, звісно ж, почуєте Аліночку Ласкаву, яка буде дарувати вам класний настрій. Вам гарного і продуктивного понеділка.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: На Житомирщині СБУ викрала двох проросійських агітаторів. Один із них закликав мочити ЗСУ фабами, інший заперечував звірства рашистів у Бучі та бажав їм миру та добра. У Польщі розшукують підлітка з України. Він пішов купатися на річку і не повернувся. І сили оборони уразили центр космічного зв'язку у Москві і міст поблизу Запоріжжя. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Кіберфахівці та слідчі Служби безпеки задокументували двох прокремлівських агітаторів на Житомирщині. Зловмисники виступали на підтримку збройної агресії РФ, закликали до збільшення інтенсивності обстрілів України, а також виправдовували воєнні злочини рашистів. Про це у соцмережах інформує прес-служба управління СБУ в Житомирській області. Повідомляється, фігуранти є учасниками антиукраїнських телеграм-каналів та чатів, де активно коментували новини і проросійські пости. За матеріалом слідства 51-річний мешканець Пулин Житомирського району запевняв, що Путін прийшов звільняти наш народ від фашистського режиму. Тимчасово окуповані ворогом території повернулися додому, а обстрілами Херсона рашисти нібито рятують Україну. Крім того, зловмисник закликав ворога активізувати удари по позиціях сил оборони керованими авіабомбами. Відстоював мир із РФ і 56-річний житель Хорошева Житомирського району. Він повторював пропаганду про єдиний народ і передавав ворогу вітання із руського Житомира. Фігурант безпідставно звинувачував українську владу у війні, заперечував воєнні злочини рашистів у Бучі і глумився над подіями новітньої історії України. Також він висміював українців, які донатять і підтримують ЗСУ, натомість бажав миру і добра рашистам. Наразі досудові розслідування у кримінальних провадженнях завершено, обвинувальні акти скеровано до суду, зловмисникам загрожує до 8 років ув'язнення. Рятувальні служби Польщі розшукують підлітка, який зник у воді. За даними медіа, він приїхав із України. Про це повідомляє Вава Хот Ньюз 24. Інцидент стався на правому березі річки Вісла перед Гданським мостом у Варшаві. Як передає медіа, двоє українців пішли до річки, ще один залишився на березі. Згодом один із хлопців, який пішов купатися, зник. Його розшукують пожежна бригада столиці, рятувальники, медики та патрульні. Також залучили спецтехніку, аварійно-рятувальний вертоліт. Пошуки підлітка продовжуються. На місці також перебувають правоохоронці, які встановлюють усі обставини події. І 21 червня та у ніч на 22 червня Сили оборони України уразили низку військових об'єктів росіян, серед яких центр космічного зв'язку у Москві. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ дослівно. Так, зокрема, уражено центр космічного зв'язку Дубна у Московській області. На об'єкті спостерігається масштабне задимлення, збитки ворога уточнюються. Це КС Дубна розташовано на півночі Москви. Це один із центрів, що забезпечує роботу супутникових каналів зв'язку та телерадіомовлення. Також у Генштабі повідомили, що у ці дні українські воїни уразили полігон підготовки операторів БПЛА, також пункти управління БПЛА на окупованих територіях. Окрім того, уражено командно-спостережні пункти противника у районі Ільок-Пеньковки Білгородської області РФ, йдеться у повідомленні. Також Генштаб повідомив, що завдано ураження автомобільному мосту у районі Василівки Запорізької області. Підтверджено ураження 21 червня інфраструктури порту Кавказ у Краснодарському краї РФ та двох автомобільних поромів, йдеться у повідомленні. А на цьому у мене уся інформація. Станом на 15-ту почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: реклама на радіо New Day FM. Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
1: Мегазнижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
3: Соціальна реклама.
4: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості. Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800-503-696.
3: Соціальна реклама.
2: New Day FM.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
2: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
3: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: вечір. Рекомендації новинок, кращі кінострічки різних жанрів, цікаві факти та історії з залаштунків. Твоє кіно починається тут.
1: Друзі, усіх вітаю, з вами я, Аліна Ласкава. Вечір понеділка проводимо ми з вами разом на New DFM та поговоримо про анімаційний фільм, який можна передивитися усією сім'єю і особливо з маленькими глядачами. Тому що вийшла п'ята частина відомого мультфільму студії Pixar «Історія іграшок». Коли з'явилася четверта частина, я була впевнена, що продовження не буде, але творці вирішили по-іншому. Цей мультфільм розповідає тепер про протистояння класичних іграшок та сучасних технологій. І там герої намагаються повернути увагу дитини. До речі, нагадую, що четверта частина закінчилася тим, що головний герой передарував свої іграшки, як то кажуть, наступнику. І от на цьому історія закінчилася. Але про що розповідає сюжет цього мультфільму? До речі, прем'єра стрічки відбулася 18 червня цього року. І от улюблені герої Вуді, Баз, Джесі та інші стикаються з новою великою проблемою. Їхнім головним конкурентом за увагу дитини Бонні стають сучасні гаджети та планшети. І от іграшкам доводиться протистояти інтерактивному планшету на ім'я Ліліпад. Крім того, у сюжеті з'являється і Смарті Пенс. Також з'являється небезпека у вигляді 50 клонованих фігурок База Лайтера, які застрягли у режимі іграшки. Стосовно рекордів, стосовно відгуків, то цей новий мультфільм від Pixar став справжньою подією в кіно, особливо серед шанувальників попередніх чотирьох частин. За дебютний вікенд стрічка зібрала 312 мільйонів доларів у світовому прокаті. Це один із найкращих стартів серед усіх анімаційних фільмів в історії. І загалом і глядачі, і критики відзначають, що історія вийшла дуже сучасною, емоційною, підходить для будь-якого віку. Тож, раджу для перегляду разом із вашими дітлахами.
0: Кіно на вечір. Тут зустрічаються прем'єри та легенди кіно. Обирай, що подивитись сьогодні разом з нами.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Якщо вам здається, що штучний інтелект зовсім скоро вкраде усі професії, але точно залишиться юристи, то маю для вас ще одну невтішну новину. Юридична фірма, яка базується на штучному інтелекті, здобула свою першу перемогу в британському суді. І ця подія створює важливий прецедент для майбутнього автоматизації правової сфери. Цю справу розглядали в суді дрібних позовів. Сума позову становила 7 тисяч фунтів стерлінгів. Клієнткою стала Тамірес Камал Такідір, незалежна консультантка з управління персоналом. Вона вимагала виплатити їй заборгованість за виконану роботу від компанії з готельно-ресторанного сектору. І от далі жінка для того, щоб підготуватися до справи, скористалася спеціальним чат-ботом. Система допомогла створити юридичні листи, підготувати необхідні документи, подати позов. Згодом справа дійшла до повноцінного судового розгляду в окружному суді Вансворда, і засідання тривало 3 години. Суд заслухав свідчення 7 окремих свідків, і після підготовлених документів від ось цього чату на базі штучного інтелекту, суд став на бік позивачки. Ба більше, відповідач не лише програв справу щодо боргу, а й не зміг відстояти власний зустрічний позов. Стосовно цього чат-боту, то має він назву Garfield AI, і він позиціонує себе як юридична компанія нового покоління. Там є програмне забезпечення, яке самостійно складає юридичні листи, готує позовні заяви, формує захисні документи і інші процесуальні матеріали без участі юристів. Сервіс працює зі справами вартістю до 10 тисяч фунтів стерлінгів. Головна перевага – це ціна. Ну і, звичайно, заплатити за преміум-версію – це приблизно 50 фунтів стерлінгів, набагато дешевше, аніж платити юристу.
0: Науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». Техноскарб.

0: і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: А ще на ринку технологій для здоров'я з'явився незвичний пристрій. Він поєднує і штучний інтелект, і сенсори, і ароматерапію. І розробники стверджують, що система, спеціальна система для відстеження сну, не просто цей сон відстежує, а й намагається активно покращувати його якість протягом ночі за допомогою ароматів. Це стартап Kimba. Вони представили одноіменний пристрій для покращення сну, який використовує штучний інтелект, персоналізовані аромати і аналізує ваш сон. На відміну від більшості сучасних трекерів сну, які лише збирають статистику, ця новинка активно впливає на процес відпочинку. Тож пристрій встановлюється біля ліжка, і він оснащений набором датчиків, які аналізують дихання, рухи тіла, рівень освітлення, сторонні шуми і навіть хропіння. Потім система може підключатися до популярних носимих гаджетів, наприклад, Apple Watch, Fitbit, ну і інші пристрої Garmin у тому числі. І далі отримані дані використовуються для керування ароматичними капсулами, які розміщуються всередині пристрою. У потрібний момент система випускає певні запахи, які за задумом розробників допомагають заснути, підтримувати глибокий сон або покращувати відновлення організму. Спочатку перед використанням власник має пройти спеціальні опитування в мобільному застосунку. Система збирає інформацію про проблеми зі сном, звички, спосіб, а далі пропонує 12 різних ароматичних формул. Це і Soft Blue з римською ромашкою для полегшення засинання, також аромат австрійського сандалу для розслаблення організму, болгарська меліса для зниження тривожності, ну і капсули змінюються кожні 3 місяці і входять до підписки сервісу. Обіцяють, що саме ароматами можна впливати на якість сну і дослідження за участю 50 добровольців, які протягом 48 ночей тестували цей апарат, довели, що він працює.
0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: В Естонії повідомили про дрони з бойовою частиною, який знайшли ще 2 тижні. Тому, ймовірно, він український. Депутат міськради на Житомирщині підозрюється в ухиленні від сплати понад 12 мільйонів гривень податків і адаптивний спорт для ветеранів. У Звягалі відбулися обласні змагання із багатоповторного жиму лежачи. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Поліція Естонії розповіла, що ще 10 червня отримала інформацію, що у сільському муніципалітеті Рюге поблизу кордону із Росією знайшли безпілотники з бойовою частиною. Ймовірно, це може бути український дрон. Про це пише ЄРР. Як зазначається, безпілотник знайшов місцевий житель майже 2 тижні тому, а повідомлення до поліції надійшло 10 червня. Основну частину дрона виявили у високій траві, а ще частини поруч на дереві, тому БПЛА, ймовірно, спочатку врізався у нього. За словами очільника департаменту естонської поліції безпеки Гаріуса Пулсепа, знайдений безпілотник міг бути запущений ще 3 червня. Тоді Україна атакувала дронами нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі та кораблі у порту Кронштадт. У випадку із цим дроном, ймовірно, це один із тих, які фіксувалися нашими радарами і військових відправляли шукати їх, але подальших підтверджень не знайшлося. Один такий ймовірний БПЛА перестав фіксуватися на радарах неподалік місця знахідки уламків, каже очільник департаменту естонської поліції безпеки. Знайдений дрон має бойову частину вагою майже 5 кілограмів. За словами Пулсепа, раніше про безпілотник не повідомили, адже в той час проходили масштабні міжнародні кризові навчання. Чинному депутату Малинської міської ради повідомлено про підозру. Про це у телеграмі інформує прес-служба Офісу генерального прокурора. За даними слідства, фігурант, який одночасно обіймав посаду директора підприємства, умисно ухилився від сплати податку на додану вартість. У період із квітня 2024 року по січень 2025 підприємство відображало у податковій звітності нібито придбання послуг із постачання теплової енергії в іншої компанії, яка має ознаки фіктивності. Водночас, як встановило слідство, ці послуги фактично не надавалися. Підприємство самостійно виробляло теплову енергію, однак у документах показувало, що купувало її в іншого суб'єкта господарювання. Таке постачання існувало лише на папері. Воно дозволило штучно сформувати податковий кредит і зменшити суму ПДВ, яку підприємство мало сплатити до бюджету. У результаті, за даними слідства, держава недоотримала понад 12 мільйонів гривень податку на додану вартість. І у Звягалі відбулися обласні змагання для ветеранів із багатоповторного жиму лежачи. Захід об'єднав близько 100 учасників, ветеранів російсько-української війни, діючих військовослужбовців 30-ї, 46-ї та 77-ї окремих бригад, а також членів їхніх родин. Про це інформує прес-служба Житомирської ОВА. За словами начальника управління із питань ветеранської політики Дениса Соколовського, такі змагання проводяться регулярно та є важливим елементом системи підтримки ветеранів. Водночас самі ветерани наголошують, що головна цінність таких заходів полягає не лише у спортивних результатах. Тут можна поспілкуватися із побратимами, зустріти людей зі схожим досвідом, підтримати один одного. Спорт мотивує рухатися вперед, швидше відновлювати фізичну форму та ставити перед собою нові цілі, поділилися учасники турніру. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Отже, друзі, спекотно. Зараз, наприклад, плюс 29 градусів в Житомирі, в Бердичеві, в Малині, у Звягалі 28 градусів. Найпрохолодніше, смішне слово, коли йдеться про 27 градусів тепла. Ну, стосовно цієї ночі, вона також буде теплою, плюс 18 градусів. Сьогодні протягом вечора та ночі мінлива хмарність, опадів синоптики не обіцяють. Завтра є ймовірність грозових дощів протягом дня, на ледень буде спекотним. Близько 27-28 градусів тепла. Ну і загалом ось така спека зберігатиметься протягом усього цього тижня.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
2: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальною інформацією звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14, 067-349-84-14.
3: Замовляй тільки в «Норма Пласт». Надійність, висока якість, розумні ціни та гарантії від підробок. «Норма Пласт» – це виробник вікон, перевірений роками.
4: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
5: Ready to spread your vibes?
6: Spread them well.
5: Around the world.
6: Around the world.

0: аптечка. Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.
1: У Швейцарії знайшли новий суперфуд. І знаєте, що це? Люпини. Це ось ці квіточки, які нещодавно квітли у полях, як свічечки такі фіолетові, стирчали серед високих трав. Ну, а дехто навіть вирощував їх у себе вдома, тому що подобається ця квітка, а виявляється, її можна їсти. І швейцарський екологічний фонд BioVision оголосив солодкий люпин першим володарем нового статусу суперфуд року. І організація започаткувала цю відзнаку, щоб привернути увагу до культур, здатних одночасно підтримувати здорове харчування та розвиток сталого сільського господарства. Отже, виявляється, люпин має високу поживну цінність. Ця культура містить значну кількість рослинного білка, харчових волокон, важливих мікроелементів, а також усі незамінні амінокислоти. І завдяки цьому люпин розглядають як перспективну альтернативу традиційним джерелам білка. А ще рослина має важливі агрономічні переваги. Виявляється, люпин здатний фіксувати атмосферний азот і сприяти підвищенню родючості ґрунту. Та зменшує потреби у внесенні мінеральних добрив. А ще культура підтримує біорізноманіття і є цінним медоносом. А загалом у цій компанії вважають, що люпин може посісти відчутне місце у продовольчих системах майбутнього. Тому що він є корисним і для здоров'я, і з екологічної точки зору він також корисний. І у майбутньому обіцяють, що будуть використовувати його як джерело рослинного білка. Мені трішки дивно, не зовсім розумію, що їсти – листочок, стеблину чи саму квіточку. Ну, потрібно дізнаватися це питання, ну і, можливо, салати готувати або смажити його в яйці, як котлети. Хто там знав, в будь-якому разі, що виявляється, люпин є їстівним. Будемо знати.
0: Радіо «Аптечка». Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Мабуть, помічали, що коли гортаєш соцмережі, і там хтось пише лонгрід або довгі тексти, які потрібно прочитати, ти його починаєш читати і розумієш, що він написаний штучним інтелектом. І загалом інформацію у цьому тексті рівно на 5 речень, ну а далі йде ось такі обірвані фрази, дуже пафосні, багато тире, крапки і так далі. І виявляється, останні опитування показали, що люди бояться звучати як штучний інтелект. Недарма кажуть, покажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Багато ми зі штучним інтелектом зараз спілкуємося і іноді звучимо, як і він. Не можу сказати, що це погано, тому що часто густо штучний інтелект виступає непоганим психологом, але виявляється, близько 35% респондентів зізнаються, що стали б гірше думати про колегу, творця контенту або однокласника, якби дізнав про приховане використання «щі». А якщо ще й привітання за допомогою «щі» написані, то тут вже також є питаннячки. Адже питання довіри вони як ключові. А ще 34% опитаних зазначили, що з меншою ймовірністю підтримуватимуть авторів, які нечесні щодо своїх інструментів. Ну, загалом має бути баланс. Якщо не знаєте, що написати або у соцмережах, або не знаєте, що побажати, можна звернутися до штучного інтелекту, але потім обов'язково відредагуйте цей текст. Додайте хоч щось від себе.
0: Новинки науки і техніки. Слухай

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: ДСНС України – жахлива статистика літа. За тиждень на водоймах України загинули 14 людей, серед яких дитина. Поліцейські затримали підозрюваного у завданні тяжких травм жителю Житомирського району. І у Житомирі вдруге відбувся хакатон 2.0. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. В Україні стрімко зростає кількість трагічних випадків на воді. Лише за минулий тиждень на водних об'єктах країни загинуло 14 людей, зокрема одна дитина. Про це повідомляє Державна служба України із надзвичайних ситуацій. Рятувальники наголошують, що за кожною цифрою оперативного зведення стоїть страшне людське горе. Ситуація з початком літа виглядає критичною. З початку червня в Україні зафіксовано уже 64 надзвичайні події на воді. Загалом за цей неповний місяць вода забрала життя 53 українців, серед яких 9 дітей. Днями трагічні випадки за участю неповнолітніх сталися у Чернігові та столиці. Цитую. Щоб літні канікули та відпочинок біля водойм не обернулися трагедією, рятувальники закликають дорослих бути максимально уважними та не залишати дітей без нагляду. Батьки мають не лише самі знати правила безпечної поведінки на воді, а й детально пояснити їх малечі, зазначають у дописі. Поліцейські затримали підозрюваного у завданні тяжких травм жителю Житомирського району. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Зазначається, увечері 20 червня до поліції надійшло повідомлення про бійку біля магазину у селі Студениці. Унаслідок конфлікту тяжкі тілесні ушкодження отримав 24-річний місцевий житель. Чоловіка ушпиталили до реанімаційного відділення лікарні. Поліцейські розшукали та затримали причетного до завдання потерпілому травм. Встановлено, що до злочину причетний односелець потерпілого. Під час досудового розслідування з'ясовано, що на вулиці неподалік місцевої крамниці між чоловіками виник конфлікт у розпалі суперечки. Один із них взяв з автомобіля предмет, схожий на дерев'яну биту, та вдарив опонента по голові. Після цього він поїхав із місця події, а свідки викликали медиків. Підозрюваного розшукали за місцем проживання, він визнав свою провину. Нині вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років. І у молодіжному просторі Колаба на базі міського культурно-спортивного центру Житомирської міської ради відбувся хакатон 2.0 у межах молодіжних грантів «Діяти». Було представлено 25 проєктів юних розробників. Учасники презентували власні винаходи, технічні розробки та стім-проєкти. Про це інформує прес-служба Житомирської міської ради. Зазначається, серед представлених проєктів рішення у сфері робототехніки, 3D-друку, екології та безпеки, а також ініціативи, спрямовані на підтримку громади в умовах воєнного часу. Роботи охоплювали різні напрями, технології для роботи із дронами, переробку пластику, освітні та інтерактивні моделі, головоломки і вироби, створені за допомогою 3D-принтера. Ми увесь час розвиваємось, рухаємося вперед і говоримо про те, що наука не знає зупинок. У науки канікул немає. Мені дуже приємно, що сьогодні ми побачили творчі роботи наших дітей, їх креативні ідеї. Безперечно, тут усі перемогли, тому що кожна ідея має право на життя і подальший розвиток. Так каже секретар Житомирської міської ради Галина Шиманська. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Гарний теплий літній вечір. Ну так, в день було трохи спекотно, але літо на те й літо. Воно таке коротке, тож давайте насолоджуватися. Отже, сьогоднішній вечір буде хмарний із проясненнями. Зараз маємо плюс 26 градусів, ввечері плюс 23, вночі близько 17-18 градусів тепла. Дощу синоптики нам на сьогодні не обіцяють. Завтра у вівторок, 23 червня, буде хмарно із проясненнями, але вже можливі грозові від дощі. Та знову ж таки тепло. Плюс 27, плюс 28 градусів.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті upg.ua.
2: Розміщення реклами.

0: New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
1: Соціальна реклама.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

небі знов літають чорні ворони. І ми розбігли всі у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свої землі боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати. Але пам'ята хрещатих по...

0: Matchbox на New Day FM. Твій кращий рецепт нового дня.
1: У Львові зафіксували новий рекорд України. Це найбільша кулька крафтової моцарели. Це досягнення встановила команда місцевого ресторану. І відбулася ця подія 20 червня, повторюся, у Львові. Так от, найбільша кулька сиру моцарела крафтового виробництва важить 7 кілограмів 980 грамів. Її створили у місцевому ресторані. Це досягнення стало першим в Україні у цій категорії. Ну, а я вам розкажу, як можна приготувати домашній сир моцарела вдома, в домашніх умовах, за 30 хвилин, усього лише з трьох інгредієнтів, якщо рахувати сіль. Отже, 3 літри свіжого домашнього молока нам знадобиться та 8-10 столових ложок 9% оцету. Ну і сіль для смаку. Спочатку молоко нагріваємо до теплого стану, так, щоб при зануренні пальчика в рідину вам було гаряче, але не можна було пектися. Вимикаємо вогонь та при постійному помішуванні починаємо вливати туди по одній столовій ложки оцет. Продовжуємо додавати, поки сир не відокремлюється і з'являється світло-жовта сироватка. При цьому не забувайте перемішувати суміш і збирати сир в одну таку єдину кульку. Далі ми дістаємо цю кульку, вичавлюємо зайву сироватку, постійно її обминаючи. Далі до сироватки додаємо одну столову ложку солі. Якщо ви полюбляєте солону моцареллу, то додавайте більше солі, 2-3 столові ложки. Помішуючи, доводимо на плиті сироватку до дуже гарячого стану, знову вимикаємо вогонь і перекладаємо ось той сир, що ми вже дістали, в гарячу сироватку, починаємо його знову розтягувати, але щоразу дістаємо і знову занурюємо в гарячу сироватку, тоді моцарелла стане більш однорідною, дуже еластичною. І далі формуємо одну велику або багато маленьких кульок, як вам подобається. До речі, чим гарячішою буде сироватка, тим краще буде тягтися сир, тому краще одягнути рукавички. І далі занурюємо нашу сироватку в крижану воду, щоб сир стабілізувався і охолонув, і зберігаємо моцареллу приблизно 5 днів у розсолі. Смачного!
0: Ланчбокс – твій кращий рецепт нового дня на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Бердичів будується. А ви, якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
2: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
3: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунків.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

новій версії легендарних цукерок M&M's приберуть два культові кольори. Відтепер там не буде синього та коричневого кольорів. Так оголосив виробник цих цукерок, і у серпні мають представити нову версію солодощів без штучних барвників на честь свого 85-річчя. Тож штучні барвники, виявляється, це коричневий та синій. Як пояснила корпорація, ці кольори неможливо відтворити за допомогою натуральних інгредієнтів за розумною ціною. Дослідникам вдалося відтворити інші кольори, використовуючи лише натуральні інгредієнти, але синій, представлений у 95-му році, виявився складнішим, частково через необхідність використовувати спіруліну, пігмент на основі водоростей, і для досягнення тієї ж інтенсивності кольору цього інгредієнта потрібно значно більше, і це створило складнощі при виробництві цукерок коричневого кольору. Тож компанія розглядала можливість заміни цих кольорів на фіолетовий та рожевий, або перейти просто до трикольорної суміші. Але в кінцевому підсумку відмовилися від цих варіантів, тож у новій лінійці без штучних барвників залишається червоний, жовтий, помаранчевий та зелений кольори.

0: бувало у вас таке, що із людиною познайомився і за 2 хвилини забув або забула, як цю людину звати? Виявляється, це нормально, і психологи вирішили пояснити нам цей феномен. Тож, ім'я нової людини вилітає з голови через ефект наступного в черзі. Тож, у момент знайомства наш мозок занадто зайнятий підготовкою власної репліки, оцінкою враження або обдумуванням подальшої розмови. По-перше, людина зазвичай сфокусована на собі, мозок перевантажений думками про те, як поводитися, що сказати далі, як потиснути руку. Ну і, виявляється, є певний ліміт короткочасної пам'яті, яка зберігає інформацію лише 20-30 секунд і легко очищується під час переключення теми. І загалом, виявляється, для нашого мозку ім'я – це просто абстрактний набір літер, і воно не пов'язане у нашій голові з особистістю людини, тому значно простіше запам'ятати іноді професію або якісь певні особливості, пов'язані з цією людиною, але ніяк не ім'я. Як перестати забувати імена? Радять повторювати одразу. От тільки людина назвалася, потрібно сказати, приємно познайомитися і далі назвати ім'я. Можливо, зробити паузу перед тим, як представитися самому, щоб зафіксувати ім'я співрозмовника в своїх думках, ну і спробувати зробити асоціацію, наприклад, думками зв'язати ім'я з відомим актором, другом або загалом яскравою деталлю зовнішності людини. Тож, друзі, навіть якщо сталося так, що забули ім'я людини, нормально перепитати, пояснити, що перемкнув увагу, нагадайте, будь ласка, своє ім'я, і це звучить вічно, вирятує від незручності в майбутньому, коли не пам'ятаєш, як ту людину називати, і просто починає звертати на ви, не розуміючи, як же ж її покликати. Друзі, на цьому я, Аліна Ласкава, із вами прощаюся. Звати мене Аліна, і зустрінемося на New DFM. Ми завтра вранці. Бережіть себе.
1: Хочеш бути в тренді, але не довіряєш брендам? Тоді слухай легендарні поради у рубриці «Тренди, бренди та легенди» на New Day FM. Тренди, бренди та легенди. Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
2: Тимненко, для загрози із Білорусі росіянам треба зібрати 70 тисяч військових. Хай спробують. Упродовж минулого тижня підрозділи ДСНС Житомирщини майже 70 разів залучалися до ліквідації надзвичайних подій різного характеру. І патрульні Житомирщини за тиждень покарали понад 1100 порушників ПДР. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Загроза для України з території Білорусі може бути реальною, якщо Росія знайде 70 тисяч військових. Однак Сили оборони України роблять так, щоб не знайшли. Про це командувач Національної гвардії України генерал-майор Олександр Півненко сказав в інтерв'ю для «Інтерфакс Україна». Пряма мова Півненка. Основна задача ворога – розтягнути наші сили, щоб швидше проходити у глиб території. Але для цього теж потрібні сили знайти 70 тисяч військовослужбовців, які зможуть діяти, то хай спробують зібрати ці сили в Білорусі. А ми будемо пробувати, щоб вони їх не знайшли. Окремо Півненко зауважив, що нацгвардійці беруть участь у безпекових заходах на прикордонні разом із іншими підрозділами Сил оборони. За його словами, там наразі усе стабільно. Упродовж минулого тижня підрозділи ДСНС Житомирщини 69 разів залучалися до ліквідації надзвичайних подій різного характеру, зокрема 41 на гасіння пожеж, 8 виїздів здійснили для надання допомоги населенню та проведення аварійно-рятувальних робіт, а також 4 на вилучення та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Завдяки злагодженим діям вдалося врятувати життя одній людині. Про це інформує прес-служба головного управління ДСНС в Житомирській області. Повідомляється, на жаль, минулого тижня було 2 випадки загибелі людей на пожежах у приватних оселях. Трагедії сталися у Баранівці на Звягельщині та у селі Краснобірка Житомирського району. Також надзвичайники двічі залучалися до відкривання дверей помешкань. У Малині допомогли матері потрапити до квартири, де перебувала малолітня дитина. А у Житомирі забезпечили доступ до оселі, у якій літня жінка потребувала невідкладної медичної допомоги. Окрім цього, піротехніки ДСНС області знищили 4 артилерійські снаряди часів Другої світової війни, виявили у Житомирському, Бердичівському та Коростенському районах. І упродовж тижня з 15 по 21 червня у Житомирській області патрульні склали понад 1200 адміністративних матеріалів. Про це в інфографіці повідомила прес-служба патрульної поліції в Житомирській області. Цитую. Упродовж тижня патрульні опрацювали 370 викликів, склали 1235 адміністративних матеріалів, із яких 1161 за порушення ПДР. Також затримали 4 підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень, склали 19 адміністративних протоколів за керування транспортними засобами у стані сп'яніння, йдеться в інфографіці. Нагадаю, з 8 по 14 червня у Житомирській області патрульні склали 1144 адміністративних матеріали, серед них 1072 на порушників ПДР та 18 на нетверезих водіїв. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: У Звягелі горіла господарська будівля. Будинок вдалося врятувати від займання. Департамент обласної державної адміністрації підписав договори на річне утримання місцевих доріг у Житомирській області за 680 мільйонів гривень. На чемпіонаті України з плавання спортсмен з Житомирської області виборов бронзу. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. 21 червня зранку надзвичайники ДСНС Житомирщини залучалися на гасіння пожежі у приватному домогосподарстві у Звягелі. Зайнялася дерев'яна господарська будівля та існувала загроза поширення полум'я на гараж і житловий будинок. Оперативними діями рятувальників пожежу ліквідовано менш ніж за півгодини. Вогнем знищено господарську будівлю та частково пошкоджено перекриття гаража. Рятувальники не допустили перекидання вогню на оселю, завдяки чому вона залишилася неушкодженою. І наразі причину займання встановлює офіцер-рятувальник громади. Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної адміністрації підписав договори на річне утримання місцевих доріг протяжністю майже 7 тисяч кілометрів. Загальна вартість контрактів – 680 мільйонів гривень. За першим лотом дороги Коростенського та Звягільського районів обслуговуватиме компанія «Автомагістраль Захід» за понад 301 мільйон гривень. Другий лот – Житомирський і Бердичівський райони. Дістався фірмі «Онур Конструкціон Інтернешнл» із пропозицією майже 378 мільйонів. Очікувана вартість тендерів становила понад 850 мільйонів, тож економія склала близько 170 мільйонів гривень. Договори діятимуть до червня 2027-го. І на чемпіонаті України з плавання серед кадетів, який відбувся 18-20 червня у Львові, спортсмен з Житомирської області Артем Котенко здобув бронзову медаль. Про це повідомила прес-служба управління національно-патріотичного виховання молоді та спорту Житомирської обласної держадміністрації. Вихованець спортивної школи «Авангард» виборов нагороду на дистанції 200 метрів брасом. Крім того, він посів третє місце у підсумковому заліку багатоборства серед плавців, які спеціалізуються у стилі брас. Змагання зібрали понад 300 юних спортсменів з 20 областей України та Києва. І на цьому поки що вся інформація. Почуємось.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв доступне у мобільному.

0: У застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
1: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Через дронову атаку на вихідних у Житомирській області сталося 5 лісових пожеж. У Звягелі відкрили меморіал «Крила надії», присвячений зниклим безвісти українським військовим. Полісся офіційно оголосило про трансфер гравця збірної України з «Динамо». Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. 5 лісових пожеж спалахнули внаслідок дронової атаки на вихідних. Усі сталися на території надлісництв ДП «Ліси України» на Житомирщині. Про це повідомила прес-служба філії «Столичний лісовий офіс». Вогонь охопив ліси Коростенського, Коростишівського, Баранівського та Звягільського надлісництв. Загальна площа пожеж склала понад 3 гектари. Гасіння ускладнювала спекотна погода та сильний вітер. Через це вогонь поширювався дуже швидко, а лісівникам доводилося працювати у складних умовах. Зокрема, через ризик повторної детонації, йдеться у повідомленні. До ліквідації пожеж залучили велику кількість техніки та людей. На місцях працювали 8 пожежних авто, 3 пожежні модулі, 5 тракторів та понад 40 працівників лісової охорони. Більшість загорянь вдалося зупинити під вечір неділі. Лісівники постійно контролювали ситуацію, щоб не допустити поширення вогню на більші площі. Під час роботи одна з рейдових груп помітила, що ворожі дрони летіли дуже низько, приблизно на висоті 40 метрів. Над землею. Це створювало додаткову небезпеку. Лісівники продовжують слідкувати за локаціями, де були пожежі. У спекотну погоду навіть невелике займання може швидко перетворитися на велику проблему. У Звягілі відкрили меморіал «Крила надії», присвячений зниклим безвісти українським військовим. Участь у церемонії взяли представники влади, військових структур, духовенства та громадських організацій. Про це повідомила прес-служба Звягільської міськради. Меморіал створено за ініціативи громадської організації «Голос зниклих» та підтримки міської ради. Він став місцем, де родини можуть вшанувати своїх близьких і нагадати суспільству про необхідність пошуку та повернення воїнів. За словами міського голови Миколи Бор, проєкт має не лише символічне, а й практичне значення. Він консолідує громаду навколо проблеми зниклих безвісти. Архієпископ Володимир разом із духовенством ПЦУ звершив молитву та освячення пам'ятного знаку. «Крила надії» стали новим місцем пам'яті і підтримки для родин, які щодня живуть очікуванням і вірою у повернення своїх найдорожчих. Український вінгер Максим Брагару змінив клубну прописку. Полісся офіційно підтвердило підписання повноцінного контракту з півзахисником Максимом Брагару. 23-річний футболіст приєднався до клубу на постійній основі після періоду оренди. Угоду розраховано до літа 2029-го, що закріплює його в структурі житомирської команди на довгострокову перспективу. За попередніми даними, сума трансферу склала близько 2 мільйонів євро. Нагадаю, що у сезоні 2025-2026 Брагаро вже виступав за Вовків і швидко став одним із помітних виконавців у складі. У 26 матчах він відзначився 4 голами та 4 результативними передачами, регулярно впливаючи на актуальні дії команди. Контракт футболіста з «Динамо» був розрахований до літа 2028-го. Також Максим є виконавцем молодіжної збірної України. І на цьому у мене поки що вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.
2: Я так.

0: Слухаємо українське на New Day FM.
1: Як тільки ми переможемо, дим над серцем розвіється кожним. І я знову зустріну твій погляд, бо без нього вже більше не можна. І твій погляд буде інакшим, одночасно мудрішим і м'якшим. Ним лиш дихати буду спроможний, як тільки ми переможемо.

честю зустрінемо, рани їхні сльозами умиємо, броню скинемо, зброю положимо, як тільки ми переможемо. Ну а той, хто ввійшов в смерті полум'я, залишив нам навічно своє ім'я, і убого сидить серед хмарних плям, на приближених ліпших посадах там. В пам'яті ми свій створимо мир, в пам'яті і на радість живим. Мир з найвищого сорту людьми, мир, де серце любов'ю струмить. Ми здолали, як ворога бити, а тепер всіх навчимо любити. Ми у світі кохання помножимо, і для цього ми переможемо.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись мої карі очі.

sacúdelo, dale mi nena.

Земна таємнича, наче океан. Океан, скільки вже було на серці ран, та вона усміхнена, горда і сильна, вона горда і сильна.

пішов, і все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кім, моя Кенні. І сото на дреди змивалась, ми як обралися з тими шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх ти полиці кліток, ми біса давно вже злетіли.

0: FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Кулеби російські безпілотники уразили 2 цивільні торговельні судна. Загинув 58-річний кухар з Єгипту. Зеленський, Буданов і Кислиця їздили до Польщі, щоб розв'язати питання щодо ордену. І депутат міськради на Житомирщині підозрюється в ухиленні від сплати понад 12 мільйонів гривень податків. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. У ніч на понеділок внаслідок атаки російських безпілотників було уражено 2 цивільні торговельні судна, які прямували до українських портів. На одному із них загинув 58-річний кухар, громадянин Єгипту. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. За його словами, внаслідок удару безпілотника виникла пожежа на судні під прапором Панам. Загинув член екіпажу, 58-річний кухар, громадянин Єгипту. 8 моряків, серед яких громадяни Туреччини та Індії, були змушені евакуюватися на рятувальному плоту. Судно зазнало значних пошкоджень та втратило морехідний стан, зазначається у повідомленні. Також цієї ночі російські безпілотники атакували судна під прапорами Палау та Белізу. За попередніми даними, постраждалих немає. Судно із пошкодженнями продовжили рух. Це черговий воєнний злочин Росії. Атака на торговельний флот і гуманітарні морські маршрути – це пряма загроза глобальній продовольчій та економічній безпеці і потребують рішучої реакції міжнародної спільноти, зазначив Кулеба. Глава Офісу президента України Кирило Буданов та його перший заступник Сергій Кислиця нещодавно проводили зустрічі з командами президента, прем'єр-міністра і спікера Сейму у Польщі, щоб владнати питання щодо ордену Білого Орла, однак повернулися без результатів. Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю ТСН. За його словами, Буданов і Кислиця висловили бажання полетіти до Польщі, щоб розв'язати питання із поляками. Зеленський їм сказав, що у них не вдасться це зробити, адже він бачить у конфлікті із орденом Білого Орла виключно електоральний процес. У них у 2027 році будуть вибори прем'єр-міністра. Президент Кароль бореться за прем'єрське крісло, щоб його партія виграла у прем'єра Дональда Туска. Ось що відбувається. Ми тут ні до чого. Це їхнє внутрішнє питання, каже Зеленський. Зрештою, як вказує президент, Буданов і Кислиця поїхали і дійсно намагалися все владнати і спілкувалися із командами президента Навроцького, прем'єр-міністра Туска і спікера Сейму, але повернулися із відчуттям того, що вони це зроблять, заберуть орден. Зеленський також сказав, що пропонував Навроцькому зустрітися і провести конференцію, а той заявив, що Україні не місце у Європі, бо це погано для польського фермера. Глава держави також вважає, що його зустріч із прем'єром Туском не вплинула на Навроцького. Чинному депутату Малинської міської ради повідомлено про підозру. Про це у телеграмі інформує прес-служба Офісу генерального прокурора. За даними слідства, фігурант, який одночасно обіймав посаду директора підприємства, умисно ухилився від сплати податку на додану вартість. У період із квітня 2024 року по січень 2025 підприємство відображало у податковій звітності нібито придбання послуг із постачання теплової енергії в іншої компанії, яка має ознаки ефективності. Водночас, як встановило слідство, ці послуги фактично не надавалися. Підприємство самостійно виробляло теплову енергію, однак у документах показувало, що купувало її в іншого суб'єкта господарювання. Таке постачання існувало лише на папері. Воно дозволило штучно сформувати податковий кредит і зменшити суму ПДВ, яку підприємство мало сплатити до бюджету. У результаті, за даними слідства, держава недоотримала понад 12 мільйонів гривень податку на додану вартість. І у Звягелі відбулися обласні змагання для ветеранів із багатоповторного жиму лежачи. Захід об'єднав близько 100 учасників, ветеранів російсько-української війни, діючих військовослужбовців 30-ї, 46-ї та 77-ї окремих бригад, а також членів їхніх родин. Про це інформує прес-служба Житомирської ОВА. За словами начальника управління із питань ветеранської політики Дениса Соколовського, такі змагання проводяться регулярно та є важливим елементом системи підтримки ветеранів. Водночас самі ветерани наголошують, що головна цінність таких заходів полягає не лише у спортивних результатах. Тут можна поспілкуватися із побратимами, зустріти людей зі схожим досвідом, підтримати один одного. Спорт мотивує рухатися вперед, швидше відновлювати фізичну форму та ставити перед собою нові цілі, поділилися учасники турніру. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: На Житомирщині СБУ викрала двох проросійських агітаторів. Один із них закликав мочити ЗСУ фабами, інший заперечував звірства рашистів у Бучі та бажав їм миру і добра. Зеленський: Україна визначатиме переговорника від Європи для участі у діалозі із РФ. І Кір Стармер оголосив про відставку із посади прем'єр-міністра Великої Британії. Про це та інше далі більш детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Кіберфахівці та слідчі служби безпеки задокументували двох прокремлівських агітаторів на Житомирщині. Зловмисники виступали на підтримку збройної агресії РФ, закликали до збільшення інтенсивності обстрілів України, а також виправдовували воєнні злочини рашистів. Про це у соцмережах інформує прес-служба управління СБУ в Житомирській області. Повідомляється, фігуранти є учасниками антиукраїнських телеграм-каналів та чатів, де активно коментували новини і проросійські пости. За матеріалами слідства, 51-річний мешканець Пулин Житомирського району запевняв, що Путін прийшов звільняти наш народ від фашистського режиму. Тимчасово окуповані ворогом території повернулися додому, а обстрілами Херсона рашисти нібито рятують Україну. Крім того, зловмисник закликав ворога активізувати удари по позиціях сил оборони керованими авіабомбами. Відстоював мир із РФ і 56-річний житель Хорошева Житомирського району. Він повторював пропаганду про єдиний народ і передавав ворогу вітання із руського Житомира. Фігурант безпідставно звинувачував українську владу у війні, заперечував воєнні злочини рашистів у Бучі і глумився над подіями новітньої історії України. Також він висміював українців, які донатять і підтримують ЗСУ, натомість бажав миру і добра рашистам. Наразі досудові розслідування у кримінальних провадженнях завершено, обвинувальні акти скеровано до суду, зловмисникам загрожує до 8 років ув'язнення. Європейські країни розглянуть можливі формати майбутніх переговорів із Росією та запропонують кілька варіантів, однак остаточне рішення щодо того, хто представлятиме Європу на таких перемовинах, має ухвалювати Україна. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в ефірі телемарафону «Єдині новини». За словами глави держави, під час засідання Європейської ради Україна та партнери тривалий час обговорювали роль Європи у можливому діалозі з РФ. Президент зазначив, що під час зустрічі з європейськими лідерами також обговорювали наслідки, якщо не вдасться посадити російського лідера Володимира Путіна за стіл переговорів. «Ми абсолютно відкрито проговорили те, що буде, якщо ми зараз не посадимо Путіна за стіл перемовин. Які країни під загрозою?» – сказав Зеленський. Окремо він повідомив про прогрес у питанні вступу України до Європейського Союзу. За його словами, Київ виконав необхідну роботу для відкриття нових переговорних кластерів. Президент заявив, що із середини до кінця липня Україна має шанси відкрити ще 5 кластерів, якщо цьому не завадить політичне блокування. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про відставку із посади глави уряду та лідера лейбористської партії. Він уже повідомив про своє рішення королю. Про це пише Sky News. Стармер заявив: «Кожне рішення, яке я ухвалив, було про те, щоб ставити на перше місце країну, яку я люблю. Саме тому я йду з посади». Він попросив Національний виконавчий комітет лейбористів підготувати вибори нового лідера. Висування кандидатів розпочнеться 9 липня і завершиться 16 липня. Якщо претендентів буде декілька, Стармер залишиться прем'єром до вересня, поки не оберуть нового главу уряду. Причиною відставки стали провальні результати лейбористської партії на місцевих виборах, втрата майже 1500 радників в Англії, падіння підтримки у Лондоні та найгірший результат в історії в Уельсі. Близько 40 депутатів публічно закликали Стармера піти у відставку. Серед можливих конкурентів називають Енді Бернема, який нещодавно здобув перемогу на довиборах у парламент. І у молодіжному просторі «Колаба» на базі міського культурно-спортивного центру Житомирської міської ради відбувся хакатон 2.0 у межах молодіжних грантів «Діяти». Було представлено 25 проєктів юних розробників. Учасники презентували власні винаходи, технічні розробки та стім-проєкти. Про це інформує прес-служба Житомирської міської ради. Зазначається, серед представлених проєктів рішення у сфері робототехніки, 3D-друку, екології та безпеки, а також ініціативи, спрямовані на підтримку громади в умовах воєнного часу. Роботи охоплювали різні напрями, технології для роботи із дронами, переробку пластику, освітні та інтерактивні моделі, головоломки і вироби, створені за допомогою 3D-принтера. Ми увесь час розвиваємось, рухаємося вперед і говоримо про те, що наука не знає зупинок. У науки канікул немає. Мені дуже приємно, що сьогодні ми побачили творчі роботи наших дітей, їх креативні ідеї. Безперечно, тут усі перемогли, тому що кожна ідея має право на життя і подальший розвиток, каже секретар Житомирської міської ради Галина Шиманська. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: FM.
1: That's funny. Перестань пить.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують. Десятка найважливіших новин української музики і сама музика. Усе найновіше і найважливіше в одному інформаційному випуску. Важка ділянка ТОП-10. Важка
1: ділянка ТОП-10. Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка ТОП-10» з головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про довгоочікувану прем'єру від «Green Grey». Дізнаємося, як фагот із ТНМК знову опинився у всесвіті Дісней. Розкажемо про французький ремікс на хіт «Коли». Зазирнемо на великі київські фестивалі. А також з'ясуємо, чому новий реліз Ірини Білик змусив усіх говорити не лише про музику. І, звісно, почуємо кілька свіжих українських прем'єр. «Важка ділянка ТОП-10». І розпочинаємо з прем'єри від гурту «Green Grey», який цього року відзначає 33-річчя. Колектив представив сингл «У вогонь» – україномовний ремейк власної композиції. Морік зізнається, що оригінал створювався ще кілька років тому і сьогодні сприймається як послання з іншого життя. Незмінною залишається головна формула гурту – музика Дізеля, лірика Моріка. Про пам'ять, майбутнє «Green Grey» та новий альбом. Далі – від самого музиканта.
2: Усім привіт, я Морік «Green Grey». Пісня «У вогонь». «Вогонь» є україномовним ремейком однієї з наших композицій, записаних ще десь у 19-му році. А формула така – музика Дізеля, лірика Муріка. Сингл «У вогонь» – це останній сингл «Green Grey», на який був знятий відеокліп, де засновник гурту Андрій Дізель Яценко безпосередньо знімався. От фізичної людини немає, але ось ти не тільки чуєш його музику, а ти ще бачиш подачу, стайл. І це жива річ. Ти є в нашому житті. Був, є і будеш. Ми всі приходимо потрошки до тями. Тому концертна діяльність поки що на паузі. Але ми на дроті. Ми на дроті. Тому далі буде, я думаю, що повний альбом Greatest Hits українською і частково англійською мовами все ж таки вийде. Rest in peace. Андрій Дізель Яценко.
1: Оцінюємо новинку просто зараз. Green Grey. Увага.

це був новий сингл «У вогонь» від гурту «Green Grey». А ми переходимо до новин. На свято Купала в музеї «Просто неба» в Пирогові готують особливий музичний вечір. Головною подією стане спеціальна акустична програма від «Хаят» із новим прочитанням його найвідоміших пісень. Поєднання традиції, природи та сучасного звучання у форматі одного з найатмосферніших вечорів літа. Продовжимо міжнародною колаборацією. Французький продюсер French Fuse, чия аудиторія перевищує мільярд переглядів у соцмережах, випустив ремікс на трек «Кола» чи «Разом». Артист зізнався, що пісня зачепила його настільки, що мовний бар'єр не став жодною перешкодою. У результаті український трек отримав нове електронне життя на міжнародну аудиторію. Фронтмен гурту ТНМК Олег Фагот Михайлюта знову долучився до українського дубляжу «Дісней» і озвучив персонажа Мауї в лайв-екшн-версії «Ваяна». Для музиканта це вже знайома роль, яку він виконує в різних інтерпретаціях цієї історії. Сам артист зізнається, що робота над проєктом принесла йому особливе задоволення. А просто зараз його нова музична робота «Фагот. Я кину все».

Це була композиція Фагота «Я кину все». Далі про масштабні музичні події країни. Премія «Українська пісня року» вже розпочала підготовку до великої ювілейної церемонії, присвяченої 35-річчю незалежності України. У листопаді в Палаці України зберуться представники різних поколінь української музики. Від легендарних виконавців до нових імен. За словами засновника проєкту Михайла Поплавського, головною метою залишається підтримка української пісні та підбиття підсумків розвитку вітчизняної сцени. А серед нових релізів цього тижня – Артем Пивоваров із роботою «Віва ля Віда». Назва перекладається як «Хай живе життя» і стала центральною ідеєю релізу. Артист наголошує, ця пісня – нагадування про цінність кожного моменту та вміння проживати життя усвідомлено. Робота вже доступна на всіх платформах і активно знаходить свого слухача. А зараз слухаємо її в ефірі. Артем Пивоваров, «Віва ля Віда».

Артем Пивоваров і Віва Ла Віда. Щойно прозвучали на важкій ділянці. Після короткої паузи продовжимо. Фестивалі «Брудний пес» та «Свет». Новий етап у «Позитіва», свіжа робота «Морфом» та нова прем'єра Ірини Білик. Залишайтеся з нами.

0: Постійно закріплюється серед найцікавіших незалежних фестивалів країни. І ще один великий київський майданчик звітує про результати. У столиці відгримів електронний Sfet Festival, який не лише зібрав тисячі відвідувачів, а й зміг акумулювати 400 тисяч гривень на благодійність. Організатори відзначають, що цьогорічний фестиваль став одним із наймасштабніших за всю історію проєкту і ще раз довів, українська електронна сцена сьогодні – це не лише про звук, а й про спільноту, яка вміє об'єднуватися навколо важливих справ. Від великих фестивальних майданчиків до музики, яка народжується далеко від міського шуму. Роман Черенов, він же Морфом, саунд-продюсер хітів Джері Хейл, Джамали, Лауда та багатьох інших українських артистів, цього тижня змінив студійний шум на лісову тишу і презентував власний сингл «Відведи мене у ліс». За словами музиканта, останні півтора року життя поруч із лісом стали для нього справжнім джерелом натхнення та внутрішнього перезавантаження. Про те, як народилася ця пісня і чому кліп вдалося зняти буквально за один дубль, Морфом розповідає сам.
1: Останні півтора роки ми з сім'єю живемо на краю лісу. Тобто місто, останній будинок в місті, і все за нашим будинком буквально починається ліс, в якому можна отак вийти з будинку і йти годину-дві просто лісом. Коротше, я та людина, яка врешті-решт мала б написати пісню про ліс. Сказати, що ліс мене надихнув, ну це нічого не сказати. Я туди хожу перезагрузитись. Я просто лишаю телефон вдома і все, мене немає. Пока, я пішов в ліс. Так от, наскільки ідея пісні була простою, настільки і запис пісні був простим. А тут ще й фестиваль повітряних зміїв був у нас у місті, і ми таки схопили камеру з дружиною і поїхали, і буквально за один дубль зняли відео.
0: Слухаємо новинку просто зараз. Морфом, відведи мене у ліс.

Це була нова робота «Морфом. Відведи мене у ліс». Позитив відкриває новий етап сольної кар'єри і презентує сингл «Не зупиняй вечірку». За словами артиста, ця робота стала відповіддю на питання, яке останнім часом він чув найчастіше. Коли буде нова музика? Ми всі різні, нас надихають різні речі, ми по-різному проявляємося і шукаємо власний шлях. Але поки ти чесний із собою та продовжуєш рухатися за своїми відчуттями, твоя внутрішня вечірка триває, говорить музикант. І наостанок. Історія, яку цього тижня обговорювали далеко за межами музичних медіа. Ірина Білик презентувала новий сингл «Мі Амор». Емоційну історію про почуття, спогади та людей, які залишаються з нами незалежно від часу. У кожного є свій «Мі Амор». Людина, спогад або почуття, які назавжди залишаються в серці, зізнається співачка. Втім, найбільше обговорень викликав не лише сам реліз. Шанувальників приємно здивувало примирення Ірини Білик із Дмитром Коляденком. Ба більше, Дмитро знявся у новому кліпі артист, довівши, що деякі творчі історії мають значно довше життя, ніж будь-які конфлікти. Слухаємо цю гучну новинку просто зараз. Ірина Білик, «Мі Амор». Скільки?

Це була Ірина Білик та композиція «Мі Амор». На цьому ставимо крапку в сьогоднішньому випуску важкої ділянки ТОП-10. В ефірі був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося зовсім скоро. Бувайте!

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: ДСНС України. Жахлива статистика літа. За тиждень на водоймах України загинули 14 людей, серед яких дитина. Поліцейські затримали підозрюваного у завданні тяжких травм жителю Житомирського району. І у Житомирі вдруге відбувся хакатон 2.0. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. В Україні стрімко зростає кількість трагічних випадків на воді. Лише за минулий тиждень на водних об'єктах країни загинуло 14 людей, зокрема одна дитина. Про це повідомляє Державна служба України із надзвичайних ситуацій. Рятувальники наголошують, що за кожною цифрою оперативного зведення стоїть страшне людське горе. Ситуація з початком літа виглядає критичною. З початку червня в Україні зафіксовано уже 64 надзвичайні події на воді. Загалом за цей неповний місяць вода забрала життя 53 українців, серед яких 9 дітей. Днями трагічні випадки за участю неповнолітніх сталися у Чернігові та столиці. Цитую. Щоб літні канікули та відпочинок біля водойм не обернулися трагедією, рятувальники закликають дорослих бути максимально уважними та не залишати дітей без нагляду. Батьки мають не лише самі знати правила безпечної поведінки на воді, а й детально пояснити їх малечі, зазначають у дописі. Поліцейські затримали підозрюваного у завданні тяжких травм жителю Житомирського району. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Зазначається, увечері 20 червня до поліції надійшло повідомлення про бійку біля магазину у селі Студениці. Унаслідок конфлікту тяжкі тілесні ушкодження отримав 24-річний місцевий житель. Чоловіка ушпиталили до реанімаційного відділення лікарні. Поліцейські розшукали та затримали причетного до завдання потерпілому травм. Встановлено, що до злочину причетний односелець потерпілого. Під час досудового розслідування з'ясовано, що на вулиці неподалік місцевої крамниці між чоловіками виник конфлікт у розпалі суперечки. Один із них взяв з автомобіля предмет, схожий на дерев'яну биту, та вдарив опонента по голові. Після цього він поїхав із місця події, а свідки викликали медиків. Підозрюваного розшукали за місцем проживання, він визнав свою провину. Нині вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років. І у молодіжному просторі Колаба на базі міського культурно-спортивного центру Житомирської міської ради відбувся хакатон 2.0 у межах молодіжних грантів «Діяти». Було представлено 25 проєктів юних розробників. Учасники презентували власні винаходи, технічні розробки та стім-проєкти. Про це інформує прес-служба Житомирської міської ради. Зазначається, серед представлених проєктів рішення у сфері робототехніки, 3D-друку, екології та безпеки, а також ініціативи, спрямовані на підтримку громади в умовах воєнного часу. Роботи охоплювали різні напрями, технології для роботи із дронами, переробку пластику, освітні та інтерактивні моделі, головоломки і вироби, створені за допомогою 3D-принтера. Ми увесь час розвиваємось, рухаємося вперед і говоримо про те, що наука не знає зупинок. У науки канікул немає. Мені дуже приємно, що сьогодні ми побачили творчі роботи наших дітей, їх креативні ідеї. Безперечно, тут усі перемогли, тому що кожна ідея має право на життя і подальший розвиток. Так каже секретар Житомирської міської ради Галина Шиманська. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось за годину.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Тимненко, для загрози із Білорусі росіянам треба зібрати 70 тисяч військових. Хай спробують. Упродовж минулого тижня підрозділи ДСНС Житомирщини майже 70 разів залучалися до ліквідації надзвичайних подій різного характеру. І патрульні Житомирщини за тиждень покарали понад 1100 порушників ПДР. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Загроза для України з території Білорусі може бути реальною, якщо Росія знайде 70 тисяч військових. Однак Сили оборони України роблять так, щоб не знайшли. Про це командувач Національної гвардії України генерал-майор Олександр Півненко сказав в інтерв'ю для Інтерфакс Україна. Пряма мова Півненка. Основна задача ворога – розтягнути наші сили, щоб швидше проходити у глиб території. Але для цього теж потрібні сили знайти 70 тисяч військовослужбовців, які зможуть діяти, то хай спробують зібрати ці сили в Білорусі. А ми будемо пробувати, щоб вони їх не знайшли. Окремо Півненко зауважив, що нацгвардійці беруть участь у безпекових заходах на прикордоні разом із іншими підрозділами Сил оборони. За його словами, там наразі усе стабільно. Упродовж минулого тижня підрозділи ДСНС Житомирщини 69 разів залучалися до ліквідації надзвичайних подій різного характеру, зокрема 41 на гасіння пожеж, 8 виїздів здійснили для надання допомоги населенню та проведення аварійно-рятувальних робіт, а також 4 на вилучення та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Завдяки злагодженим діям вдалося врятувати життя одній людині. Про це інформує прес-служба головного управління ДСНС в Житомирській області. Повідомляється, на жаль, минулого тижня було 2 випадки загибелі людей на пожежах у приватних оселях. Трагедії сталися у Баранівці на Звягельщині та у селі Краснобірка Житомирського району. Також надзвичайники двічі залучалися до відкривання дверей помешкань. У Малині допомогли матері потрапити до квартири, де перебувала малолітня дитина. А у Житомирі забезпечили доступ до оселі, у якій літня жінка потребувала невідкладної медичної допомоги. Окрім цього, піротехніки ДСНС області знищили 4 артилерійські снаряди часів Другої світової війни, виявлені у Житомирському, Бердичівському та Коростенському районах. І упродовж тижня з 15 по 21 червня у Житомирській області патрульні склали понад 1200 адміністративних матеріалів. Про це в інфографіці повідомила прес-служба патрульної поліції в Житомирській області. Цитую. Упродовж тижня патрульні опрацювали 380 викликів, склали 1235 адміністративних матеріалів, із яких 1161 за порушення ПДР. Також затримали 4 підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень, склали 19 адміністративних протоколів за керування транспортними засобами у стані сп'яніння, йдеться в інфографіці. Нагадаю, з 8 по 14 червня у Житомирській області патрульні склали 1144 адміністративних матеріали, серед них 1072 на порушників ПДР та 18 на нетверезих водіїв. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

Are you?

світі як вода. Все на світі як пісок. Ти буваєш не сама.